0: Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Mascam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Mascam Water by 08612-WATER of ga na www.mascamwater.com. Mascam Water, jou waterbesparingsvernoot.
1: Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewentel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.

Die lag weer sing geweest deur ou genaamd Jimmy Dean geweest daar, Big Bad John op rampkwadradio.co.za. Nou vandag die 14de Junie 2026 was natuurlik weer die jaarlikse Comrades Marathon geweest daar onder in Natal. En twee van ons goeie vriende het vandag onder andere baie baie goed gevaar in die Comrades. Een van hulle het Paul Rowan met hulle gewen, ou genaamd Charles Tron het hom gewen. En dan ook Charlie Tron, of Salim Tron, ons hulle noem maar Charlie, het ook natuurlik klaar gemaakt in baie kort tydjie, so hulle vandag hulle hoeveelste Comrades gehardloop. Baie, baie geluk vir julle, dat julle amptelik nou vandag weer julle hoeveelste Comrades gehardloop het en baie, baie goed klaar gemaakt het. Ek het nie idee wie vandag gewen nie, van die mans of vrouwens, hoe kan nie, maar baie geluk vir elkeen wat vandag gehardloop het. En ek dink vandag sy petrolprys gaan ons allemaal moet begin hardloop, maar ja, so, maar baie geluk vir elke van vandag te goed in die Comrades Marathon, die Comrades Marathon wat elke jaar gehou word, daar tussen Middelburg en Durban. Ek is ook seker vandag nou op of af die berg al was nie, maar ja, baie geluk vir julle, onder andere vir Charles en Charlene Tron, wat vandag ook daar gaan hardloop het en baie, baie goeie tye behaal het, vooral Charles ook wat baie goeie tyd behaal het en die Ballroom medaille ook gewen het vir vandag. So speciaal, Johnny, is dan nie country muziek van die liekie nie, country liekie nie. Maar die liekie is baie, baie gepas, vooral by hardloop en by die Comrades. Hy speel ook, as ek reg is, elke jaar daar waar hy wegspring. Hy het ook gespeel op die program donderdagmiddag met die Goeie Medie Show, wat ons thema klavier was. Nou, die liekie is heeltemal verwant aan hardloop. Soos ek wil laatst sien vir die aand, onthou jy ook genaamd Vangelis. En hy speel vanavond vir ons uitspeel liekie. Jy is vir vandag se Comrades, Chariots of Fire. Geluk vir julle weer eens, en dankie weer eens van geluister het. Pas jy op veilig wees, maar ek het of jou nie. Net soos weer donderdag met die Goeie Medie Show, Jan Pieter. Tot volgende keer, pas jy op veilig wees, bly cool, bly warm, waar kan jy in die wêreld. Tot next time, goodbye.

Huh.

0: I knew you'd take all my honey. You selfish mother.
1: Oh!

U luister na ons oggendstilte soos gelewer deur pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy oggendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Goeiemôre, goeiemôre. Dank Vader, dit is Vrydag. Dit is Vrydag en die week het al aangeskuif. En ons is baie naby aan die naweek. En God is baie goed vir ons. Hy is die liefling van ons siele. En sy naam is Jesus. Jesus is die een wat ons bemin. Want hy het ons sondes aan die kruis vastgenaal. En deur hom het ons verlossing van ons sondes gekry. Ek praat met u oor sagmoedigheid. Matteus 5 vers 5. Gelukkig is die wat sag van hart is, want die nuwe aarde sal hulle erfporsie wees. Sag van hart beteken vriendelikheid en mildheid in jou omgang met ander. Die HAT omskryf dit as volg: sag van inbors, sag aardig, teer of minsaam. Dis die eigenskappe waaroor mense opgebonde raak nie. Daar is iets in die woord wat mense liever negatief as positief stem en hulle smalend laat sê, hy is een sagmoedige neelsie. By implikasie net te sag, byna pabroekig, ruggraatloos en lamsakkig. Mense van ons tyd dink sagmoedigheid betaal nie, indien jy iewers in die lewe wil kom nie. Baie mense glo, nice guys come second. Die credo van die meeste mense is, ek wil iewers in die lewe kom. Hoe ek daar kom, maak nie jy saak nie. Ek moet myself net laat geld op die sportveld en die sakewereld, die politiek en helaas ook in die kerk en die godsdienst. Die wagwoord van ons dag is selfhandhawing. Kyk na jou selfbeeld. Hier geld die wet van die oerwoud. Net die sterkste sal oorleef. Dit is die absolutering van jouself en jou belange en die ontkenning van God en sy almag. Ek kan dit self doen, ek is alleen teen die hele wereld en ek moet vir myself sorg. So handhaf ons onsself teenoor God en teenoor die hele wereld rondom ons. Maar ons het iets nodig. Ons het 'n Jesus nodig in ons lewens. En as ons so sagmoedig is, en ons kyk na ander mense met sagmoedigheid, dan kan ons verstaan waardeur hulle gaan. Die credo van die sagmoedige mens is, in myself niks, in God alles. Want God moet verheerlik word, en God moet groot gemaak word, want in hom en deur hom is alles. En daarom kan ons vanmôre sê, dat ons sagmoedig moet wees vandag, en dat ons vandag net kan uitroep en sê, Here, dankie dat u ons help, dat ons sagmoedigheid in ons lewe kan hê. Kom ons bid saam, Here Jesus, werk in my lewe deur die Heilige Gees, sodat ek soos u sag van hart sal wees. Bid dit in Jesus se naam. Amen.
1: Goeiemôre lieve luisteraar en baie welkom by vanoggend se oordeenking. In Genesis 18 verse 1 tot 15 lees ons van Abraham wat op 'n warm middag by sy tent sit. Skielik staan daar drie vreemdelinge by hom. Sonder om te skroom, bewys Abraham ongekende gasvryheid. Hy hardloop om water te bring, was hulle voete en sit vir hulle 'n ryk feesmaal voor. Sy gasvryheid, liewe luisteraar, maak die deur oop vir die bonatuurlike. Skielik verskuif die fokus van die maaltyd na 'n hemelse aankondiging. Jakobus herinner ons later in die Nuwe Testament hieraan deur te skryf: moenie nalaat om gasvry te wees nie, want deur gasvry te wees, het sommige, sonder dat hulle dit geweet het, engele as giste gehuisves. Maar toe kom die belofte wat menslik onmoontlik geklink het. Binne 'n jaar sal die bejaarde Sara 'n seun hê. Sara, lees ons, sit agter die tentdoek en lag in haarself. Sy kyk na haar eie liggaam, na haar ouderdom en dink, dit kan mos nie wees nie. En dit is dan, liewe luisteraar, wanneer die Here die deurslaggewende vraag vra, naamlik, is iets vir die Here buitengewoon? U sien, liewe luisteraar, ons lag dikwels net so Sara. Nie uit vreugde nie, maar van uit twyfel. Ons kyk na ons eie omstandighede, ons tekortkominge of ons doodloop strate en dan dink ons, dit is te laat. Die situasie is onmoontlik, maar God se weë is groter as ons logika. Eeuwe later echo Jesus hier dieselfde waarheid in Lukas 18 vers 27, waar hy sê, wat by mense onmoontlik is, is by God moontlik. En in Jeremia 32 vers 17 bely die profeet die woorde, Ag, Here my God, U het die hemel en die aarde gemaak, niks is vir U te buitengewoon nie. Vandag herinner Genesis 18 ons aan twee dinge. Eerstens, wees altyd gasvry. Maak jou hart en jou huis oop vir ander, want God ontmoet ons dikwels in ons diens aan mense. En tweedens, moenie God beperk nie. Jou situasie is nie vir God te groot nie, of te laat nie, of te buitengewoon nie. Waar jou krag eindig, begin sy wonderwerk. Here, baie baie dankie vir hierdie bemoedigende boodskap, as ook die aanbreek van hierdie nuwe dag. Help my om altyd gasvry te wees en nooit die werke van u hande te wil probeer.

fantastiese lekker Vrydagoggend. Dawid word as koning gesalf. Hy het al sy boeties, hy het salf Samuel hom as koning, en dis hierdie merkwaardige storie wat ons, en waarheid wat ons daar lees, en dan nie lank daarna nie, sê sy pa vir hom, vir hy kos en gelaai het af by jou boetie hulle. Vir hy kos en gelaai het af by jou boetie hulle. Ek onthou my laaste jaar van Bybelskool, toe die een onderwijzer in die klas vir allemaal gevra, wat ging doen oor 2 jaar. Nou, nadat jy jou klaargemaak het, moet jy 'n praktiese jaar doen, en dan die jaar daarna is jy eers 'n pastoor, as alles goed gaan. En ek het vir so oor 2 jaar gaan ek my kerk hê, want ek weet wat die Here my gewys het, en van die ouens in die klas net na my gekyk, nie, maar jy is bietjie arrogant. En 'n week en 2 weke daarna, of week of 2 weke daarna, toe pak ek stoele weg by 'n sonnaskoolfunksie en vou tafels op. Sien, ek het geweet wat die Here vir my gewys het, maar ek het nie geweet dat my pad na dit toe, wat God se plan is vir my lewe, gaan insluit dat ek my stoele wegpak en tafels wegpak by 'n sonnaskoolfunksie, dat ek Vrydag aande 5-6 keer moet ry om jeugdig en aflaai. Jy sien, Dawid het nie vir Goliat gaan beklei as 'n soldaat nie, hy het hom gaan beklei as iemand wat kos aflewer. En God gee die droom, al wat hy vir my en jou nodig het, is dat ons die bereid is om die pad te loop wat hy vir ons uiteengesit het. Want imagine net, Dawid het vir sy pa gesê, pa was dan hier toe hulle my gesalf het as koning, en my boeties, niemand anders nie, my gesalf het as koning, daar is die manier dat ek gaan brood aflewer nie. Jy sien, baie keer moet die toekomstige koning gaan brood aflewer. Dit maak nie dalk nou vir jou sin nie, maar dis hoekom ons die God van die onmoontlike dien. Dis hoekom ons die God van die onmoontlike dien. Ek wil net hê jy moet hierdie woord vanoggend luister. Baie keer dink jy dat dit wat ek nou doen, gaan my nooit by my plan, by God se plan en God se doel in my lewe uitbring nie. Maar vertrou op God, want dit klink nou weird, maar there's method to the madness. Dit maak nie sin, dat die pad wat ek gestap het, dat ek gekom het waar ek vandag is nie. Dit maak, as jy gaan kyk na Dawid se lewe, dit maak nie sin dat Dawid koning geword het nie. Maar as hy nooit die brood gaan aflewer het nie, het hy nooit vir Goliat beklei nie. En as hy nooit vir Goliat beklei het nie, het hy nooit Saul se skoonseun geword nie. Sien jy die pad, die Here het wil net hê, jy moet bereid wees om te verstaan dat die arbeider is sy loon werd. Bereid wees om die pad te stap wat hy van ons verwag. Wat jy baie keer nou doen, het niks uit te waai. Niks uit te waai met dit wat jy nog gaan doen in die lewe nie. Maar dis die pad wat jy moet stap om uit te kom by dit wat jy nog eendag moet doen. En ek glo dis die woord wat die Here vanoggend wil hê, jy moet hoor. En dis wat hy op my hart gelê het, toe ek vanoggend wakker word. Kom ons bid saam. Vader, ek gaan eerlik wees, daar was baie dae wat ek gewonder het, dit wat ek nou doen, gaan dit my ooit uitbring by dit wat u my gewys het, wat ek sekerheid gehad het u my gewys het. En vandag kan ek getuig dit het. En ek wil vir u dankie sê daarvoor. Dankie dat u vanoggend vir ons geleer het dat toekomstige konings gaan baie keer brood aflewer, gaan baie keer harp speel by die koning, al gaan jy eendag die koning wees. Dankie dat jy ons vanoggend herinner dat ons moenie opgee nie. Ons moenie mismoedig raak nie. Ons moet gehoorsaam wees met die regte aarde, die regte gesindheid, en dit doen wat jy van ons verwag tot die beste van ons vermoë, sodat ons op die regte tyd, regte plek kan uitkom en by jy plan kan inval vir ons lewe.

net geluister na die ochendstilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke ochend om 8 uur by ons aan te sluit vir ons dagelikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word die toegewens. Tot morgen om 8 uur. Tot ziens.

Alright, stop gou vir 'n sekonde. Haal asem in. Dis Vrydag. Ja man, jy het dit gemaak. En as jy nou hier is, beteken dit net een ding. Jy is reg vir 'n bietjie lewe in jou oggend. Jy luister nou op en wakker saam met my Rosaan op Ramkat Radio en vir die volgende uur vat ons dit net een rigting en dit is op. Geen halfpad vibes nie, geen lae energie nie, net lekker musiek, goeie gees en daai Vrydag gevoel wat jy sommer laat kop knik voordat jou koffie inskop. So maak reg, waar ook al jy is, in die kar, by die werk of nog op pad, hier is jou teken om die volume oop te draai en saam te beweeg. Kom ons doen dit op en wakker saam met my en ons skop jou Vrydag reg af.

Hou vas jou hare, ons het nou nog net eers begin. Dit is 19 Junie 2026, ons gaan 'n bietjie draai maak later en kyk wie blaas kersies uit en wat se interessante dinge al op hierdie dag gebeur het. En ja, ek los jou nie in die donker vir die naweek nie, ek gaan ook later vir jou vinnig kyk en kyk hoe lyk hy weer sodat jy reg kan beplan vir jou naweek. Maar vir nou, ons gaan dit eenvoudig net hou. Lekker musiek, goeie vibes en net 'n bietjie bederf vir daai ore van jou. So ek hoop julle het 'n baie lekker Vrydagoggend se vers saam met my Rosanie op Ramkat Radio en tot 10:00 toe gaan ek jou lekker geselskap hou. Volgende op het ons vir Tyla saam met Dominio David.

Dit was Fadeaway gewees, voor het was het Bosveld Liefde van Raaspaard en dan nou net was het eerste Talk to Me van Dominio David gewees. En as jy nie op hierdie vrijdagochtend al saam met my lekker deeg skit nie, moenie worry nie, daar is nog baie op pad voor en toe en ek is seker ek gaan jou in die vibe kry van 'n lekker vrijdag. So kom ons kyk gaan wie blaas vandag kersies uit op hierdie 19de juni. Eerst op die lijst is het Ann Wilson. Sy is natuurlijk die krachtige stem en die hoofsanger van Hart. En wow, die stem kan net nog steeds 'n vertrek stil maak. Ann Wilson word vandag 75 jaar oud en sy word steeds gesien as een van die grootste vroulike rockstemme van alle tye. En dan nog 'n naam wat jy beslis sal herken is Brian van der Aak. Hy is die hoofsanger en die liedjieskrywer van die Valve, van The Valve Pipe. Die ou achter die bekende hit Never Let You Down sal julle dan nou later hoor en ook dan herken. Brian van der Aak vier vandag sy 61ste verjaardag en hy bly 'n groot naam in die 90s alternative rock wêreld. So, daar kan nie beter classics wees om hierdie vrydag gatskoop te maak nie. Hier is Barracuda van Hart.

Dit was dan nou The Valve Part met Never Let You Down en voor dit was het Paraguda gewees. So, het jy al een liedje gehoor en dan denk jy, yes, as ek nou weer rijd, dan gaan ek definitief weer al liedje luister. Nou, ek denk Paraguda was nou een van die. Ek weet ek moet nou rijd, so ek het hom nou hier op my playlist op my phone ook gevind en geëd, dat hy so my heel eerste is en dan gaan ek hom definitief kliphard alleen in my kar saamsing. So, kom ons kyk gou 'n bietjie wat gebeur op hierdie 19de Junie ook dan nou vandag. Nou, het julle geweet, ek weet ons vier nou eers Vadersdag, Sondag, maar eintlik het Vadersdag op die 19de Junie begin. Nou kom ek vertel julle hoe dit wel werk. So, dit word gewoonlik gevier op die 3de Sondag in Junie en is geskakel tussen hierdie spesifieke datum en 'n vakansiedag wat dit baie interessant maak. So, die oorsprong kom van 1910 af. Die idee vir Vadersdag het grootliks gekom in 'n Amerikaanse vrou. Haar naam was Senora Smart Dot van Washington. Sy en haar sy is deur haar pa, 'n veteraan van die Amerikaanse Burgeroorlog, alleen grootgemaak nadat haar ma oorlede is. Sy het gevoel pa's verdien net soveel erkenning soos ma's wat hy nou reeds Moedersdag daai tyd al gehad het. Sy wou dit eintlik op haar pa se verjaarsdag in Junie gevier het en weens die tyd wat dit geneem het om die kerke en die amptenare te organiseer, is dit die heel eerste staatswye Vadersdag toe op 19de Junie gebou. So, as jy hierdie naweek daarom kan tyd spandeer saam met jou pa, bederf hom 'n bietjie of ewen jou man wat dan nou jou pa van jou kinders is, en jy hoef jy altyd net vir hulle 'n braaitang of biltong te koop nie. Ek weet hulle hou daarvan, maar sê ook vir hulle wat hulle wel vir jou beteken. So kom ons hou daai lekker Vrydag gevoel aan die gang hierso op Ramkat Radio saam met my Rizaan en daarom nou wat se ander lekker ene het ek daarom nou nie vir julle as 'n keep moer liedjie dan natuurlik nie. En dan daarna vat ek julle so 'n bietjie na Zack en George se kant toe. So geniet hierdie Vrydagoggend saam met my net hier na die weer.

Dit is mos nou hoe 'n Vrydagoggend moet klink saam met Kiep Moore en Zack en George dan nou daar so gewees. So, ek weet nie wat jy vir die naweek dan nou beplan of jy dan nou vir Vadersdag dalk wil braai nie, maar ek dink tog jou idees gaan nie werk om buite te braai hierdie naweek nie. So, kom ons kyk, ek dink jy gaan dalk die binnebraaier moet start vir hierdie naweek. Ons gaan gou so 'n bietjie kyk na die weer wat dan nou vir jou voorlê vir Saterdag die 20ste Junie tot die 21ste Junie dan nou natuurlik. So hulle sê die sentrale en oostelike binneland verwag bewolk en koue wintertoestande met maksimum temperature gaan in baie gebiede skaars 15 grade behaal met Gauteng, Mpumalanga en die Vrystaat wat koud gaan bly. En dan sê hulle geïsoleerde tot verspreide reën en donderbuie van so 13% na 60% kans gaan oor die sentrale en oostelike dele versprei. Saterdag skuif die reën selfs matig ooswaarts en teen Sondag konsentreer die baie hoofsaaklik in die ooste. Suidwes-Kaap, hulle sê en die Kaap en die omliggende gebiede is die uitsondering met heeltemal aangename warm en sonskyn weer wat temperature Saterdag tot 25 grade kan styg. So dan sê hulle daar soos 'n paar amptelike waarskuwings wat die Suid-Afrikaanse weerdiens dan nou vir julle uitgestuur het met 'n geel vlak 4 en 'n oranje vlak 5 van swaar reënval wat tot gelokeerde oorstromings kan lei word Sondag langs die Oos-Kaapkus veral die Oos-London en Morgan Bay in die oostelike dele van Weskaap verwag. 'n Geel vlak 1 en vlak 2 word skadelike binnelandse winde wat gaan waai oor die Noord-Kaap, Noordwes en die Vrystaat. Sterk kuswinde en rowwe see word ook tussen Kaapmin en Oos-London verwag. O, dan is hier nog 'n sneeu enetjie ook. Daar is minimum kans vir ligte sneeuval oor die hoë liggende Basberge van die Oos-Kaap en Lesotho. So ek dink dit is waar ons koue dan nou vandaan kom wat ons vanoggend so bietjie voel. Hulle sê die temperature vir die naweek is Gauteng op 'n lange bewolking koud kans kanse op baie met snerpende koue met 'n minimum van 2 na 15 grade dan nou daarso. En dan die Vrystaat Noordwes koud en baie winderig met geïsoleerde storms met ook so 6-15 grade. Gedeeltelik bewolk en koud en winderig word vir die Noord-Kaap dan nou voorspel met ook 'n minimum van 1 na 14 grade. So ek hoop jy het 'n baie lekker naweek wat vir jou voorlê. Mense word aangeraai om warm aan te trek, reënbaadjies gereed hou en wees asseblief versigtig op die paaie as jy dan nou besluit om hierdie naweek iewers heen te ry. Nou as jy so hier in die agtergrond hoor, hierso sulke snaakse geluide soos nou, verskoon tog, dit is my kinders wat hulle vanoggend glad nie kan gedra nie, want as ek hulle buite sit, dan blaf hulle vir alles wat buite is, en as hulle binne is, dan kattermaai hulle hierso. So ek dink my energie is in hulle in die vanoggend. So ja, hulle luister ook saam, maar ek dink vanoggend is hulle net plain kom en stout. So, volgende op het ons The Weeknd saam met Ariana Grande met Save Your Tears.

Ek sit nou sommer eintlik en laggie vir myself toe ek nou kyk na wat sy liedjies nou alles op die lys is en ek besef ja, 308 is so lekker gepas vir hierdie Vrydag vir die mense wat dalkies besluit om hierdie lekker koue winters naweek te gaan jag. En toe dink ek maar voordat hulle gesê save your tears vir die wat dalk nou nie kan gaan jag nie, soos ek wat hierdie naweek ongelukkig by die huis gaan moet bly. So gister het ek vir julle 'n challenge gegee, toe het ek julle vertel vir die van julle wat saam geluister het, dat ek het my soos bietjie verslaap en ek is toe nou so lekker styf gisteroggend en die oefening wat toe nou vir my wel opkom is om op die grond rond te rol, toe het ek julle nou van die hele epidemie vertel. En toe vanoggend, soos dit nou sal wees, het ek nou gedink het ek vir julle 'n nuwe challenge. Nou ek dink dit is definitief, soos ek gister gesê, die ouderdom wat 'n rol speel hierso. Maar dis asof hierdie week my lyf myself net challenge. So hierso is vir julle 'n nuwe ene vir vandag. En dit is eintlik van daai tipe oefeninge, maar dit is eintlik nie 'n oefening nie, maar op ons ouderdom dan begin dit 'n oefening raak, soos 'n hele workout sessie van sy eie. En dit is om skoene te gaan soek wat heel agter in jou kas gebeere is. Dit was omtrent vanoggend 'n storie gewees, so toe dink ek daar is 'n nuwe segment vir ons Vrydag program elke dag, challenge jouself op oefeninge wat nie regtig oefeninge is nie. Nou hierso is hy. Kyk of jy jou skoene daar agter in die kas kan uitkrap en dan glo my, jy gaan moeg wees, jy gaan eers 'n rukkie moet stil sit. So ja, nee, hierso is Lauren met Tattoo vir julle en daarna is 'n lekker Jason Derulo enetjie. So ons Vrydagoggend kom ook al amper tot 'n einde toe. Dis nou so 10 voor, maar ek dink ek gaan nog so 1 of 2 vir julle kan inwerk voordat ek vir julle baie kan sê. Thank you.

En so het ons vrydagoggend saam gevlieg behoorlik. Dankie dat ek vandag bietjie tyd of bietjie van jou tyd kon steel en saam met jou kon kuier hier op Ramkat Radio. Dit was nou vir my regtig 'n lekker vrydagoggend saam met julle gewees. Mag jy 'n pragtige, rustige naweek hê vol lekker oomblikke en natuurlik 'n baie spesiale Vadersdag aan al die ongelooflike papas daar buite. Ons sien julle en ons waardeer vir julle. As jy die pad vat, wees veilig, kyk mooi na jouself en na jou al jou mense om jou en moenie vergeet om vir daai spesiale mense in jou lewe te sê hoeveel hulle vir jou beteken nie. Ek is maandagoggend weer hier vars en reg vir nog 'n lekker kuier saam met jou vanaf 9:00, maar vir nou groet ek vir julle uit 'n koue, maar 'n mooi Bloemfontein. Cheers vir eers. I want this forever, I'll never surrender, it's gotta be you. I've spent a lifetime.

0: Hi, is hierdie Franna's workshop?
1: Jy het 'n lisensie vir daai ding?

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dan moe geloop.
2: Ja, julle moet verskoon, ek gaan nie vanavond fysieke grapjes en resepte en goeders vir julle lees nie, my stem is nog nie reg nie. Ja, ons was vandag by die dokter gewees, en André was eindelijk die patiënt, want hy is nou al lang al wat hy grieperig is en so aan, en toe ondersoek die dokter om, en hy het ons een klomp pille en goed gegee, en hy sê nie, maar wacht, ek klink ook nie goed nie, dat hy my ook somme ondersoek, en toe is my koers eindelijk hoor, is André sê, maar ek sê van my is warm, hy sê nie, maar dit is jou lichaamstemperatuur daai, dit is nie van warm kry en so aan nie, alhoewel, dit was warm benou daar in die spreekkamer en so aan, maar ja, met die hele sak vol pille en 'n paar rand uit ons beersies uit, is ons daar uit en so aan, en ja, ons beginne maar vanavond die goeders drink, want hy sê maar dit het sinus, en ja, ons het goed afgekry en antibiotika en sommer hoesgoed en neesproei en alles, so kom ons hoop dit werk, want ek en André is nou al lang al van bed geskui, vanuit ons begin siek word het, slaap hy maar een kant en ek aan die ander kant, want ons snork mekaar in die kamers uit, net so dat ons rus kan intry. Goed, die volgende liedjie wat ek gaan speel, is van Hannes Koeman, Boere Muziek op Wiele. Nou hier is een video wat geneem is toe die Boere Muziek op Wiele dier die Namakoland getoer het, ek denk verlede jaar. Nou die van julle wat na Toise program luister sal die liedjie herken, hy het hom verlede week gespeel, en gisterand het hy hom weer gespeel. Nou, een van die ouwens wat ook in die groep is, sy naam is Willem, ek kan net hou wat sy Fanny, hy is ook kunstenaar en so, en hy was by Hannes aan huis, en toe dan is hy fysieke mooi voice note vir Toy gestuur, en hy is blij, hy het ook nou vir Ramkat ontdek, maar nou weet ek nie, jong, elke omroeper ek moes my sy eie customers en sy eie crowd, wat na hulle luister, so as daar dalk van julle is wat het gestrand gehoor het, maak die sakkie, julle gaan om vanavond weer hoor, en julle kan gerust een punt daarvan maak om na Toyse program te luister. Hy is op woensdag aand met die program met sy naam Naweek Afskop van 7:30 tot 9:00. O ja, en hy het in die verlede, het altyd van 8:00 tot 8:30 het hy een gaskunstenaar gehad, waarvan die mense mis nou geraai het, wie is die kunstenaar, hy het so 'n bietjie agtergrond gegee, en dan kan die mense nou raai wie dit is, en dan die persoon wat reg is, het dan kans om die volgende week sy kunstenaarse muziek te stuur, en dan speel hy nou van 8:00 tot 8:30 die ouse muziek. En nou het hy sy program so'n bietjie verander, hy het so'n bietjie van my hiervan hou ek gesteel. Hy sê nou die mense kan inskakel, of hulle vir my luister van liedjies waarvan hulle nou hou, en met die voice nou daarby, hoekom hulle specifiek van die liedjies hou. Nou ja, dit lyk my concept werd nogal heel goed, en ek het dit nou weer by RSG gesteel, met hulle Vat 5 program. So, maar dit is een lekker program, ek moet net luisies kry, nou kan ons altyd dit aan die gang hou. En soos nie luisies kry nie, dan maak ons eie op, so. Goed, nou na, Hannes Koeman met sy boere muziek op wiele, julle sal hoor, daar is een concertina wat speel, en dis Hannes self wat het speel, maar dit is met AI gemaak, so die sangers daarop is gerekenariseerde stemme. En dan luister ons na die Billy Me Brothers met Crossfire, dan André se liekie, Bobby Angel met Kelly Song, en dan Armand the Singing Cowboy met Green Green Grass of Home.

0: Bulani Park is terug met nog 'n familie en musiekdag. Op 4 Julie van 10:00 tot laat kan jy 'n country dag kom beleef soos nog nooit vantevore nie. Ons gaskunstenaars van die dag is Barbara Ray en Manny Jackson en plaaslike talent soos Tommy Lamb, Tinus de Luyn, Anton Fickart en Janie Du Plessis gaan sorg vir voete wat behoorlik leef. Daar is 'n meganiese bil, verskeie stalletjies, 'n kontantkroeg en groot pryse en speletjies vir die hele gesin. Kom geniet 'n fantastiese countrydag op Bulani Park in Naboomspruit. Vir meer inligting kontak Gerda op 066-249-0363. Trek aan jou stewels en hou vas aan jou hoed. Die Bulani Park Country Familiedag beloof om die dag van die jaar te wees. Sien jou daar!
1: Ja, dis nou nog 'n rukkie, dis die 4de Julie, maar hierdie Saterdag is daar ook 'n Nelstroom event waar Jannie optree. Dit is die Abraham Kriel Kinderhuis se fees. En soos ek sê, Jannie gaan daar optree, Pieter Labuskaghni en Bernice, en dan Jaco en nog verskeie plaaslike kunstenaars. So jy kan gerus daar draai gaan maak, by Abraham Kriel Kinderhuis daar in Nelstroom, by hulle fees, en dit gaan ook alles vir 'n goeie doel, vir fondse vir die kinderhuis. Soos julle weet, die kinderhuise en skole kry swaar, want hulle kry nie meer subsidie en so aan nie. Goed, ons gaan aan en ons gaan nou luister na Clive Bruce met Hearts on Fire. Dan is die drie liedjies wat van die Dance Treffers album afkom, wat nie vir ons die kunstenaars gee nie, maar ek dink dis oorspronklike kunstenaars, Donkerbruin O, dis gewoonlik Manelis Korsjoe, Hi Casanova, kom ons hoor of het Glennis Lynn is, en dan Ramkat, soos gesing deur, Ronnie Belcher nie, André?
2: Ja,
1: hy sê is Ronnie Belcher, ek het nie kans gehad om hulle name in te sit voor die program begin het nie, want ek en Jakob is gaga bank toe gegaan het. Ja, ek wil ook daarom net verlies, gat, niggie, sê baie welkom, sy het gesê, sy is op die katse staart, en Aldri het ook vir my laat weet, sy gaan nou inskakel na haar ginseling program op Ramkat. Dis Aldri van Eisering van Boksburg, en sy sê, sy vertrou ons is nou al gezond. Sorry Aldri, soos ek net nou gesê het, nog nie, maar ons daarom nou die rechte medisyne gekry, glo ek, wat ons daarom so'n bietjie beter sal laat voel. So sorry vir die yes stem, my ma sê, dit het daarom nie te bad geklink na die aand nie, so kom ons ook vir die beste. Ok, kom ons luister na die liedjies.

0: word op en wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.
1: Daar sê hy, daar het julle Rizaan se advertensie gehoor. En dinsdag, wanneer sy nie op is nie, dan is Shell natuurlijk op van 9 tot 11. Ek gaan net nou sy advertensie speel. Ek kan nou nie onthou wat hy sê. Ek dink is Klets en Klank is sy program se naam. Goed, nou is dit bietjie storietyd. André het vir ons hier storiekie ingesit. Ek het homself nie geluister nie. Ek gaan hom nou vanavond vir die eerste keer hoor. Dit word vertel deur Bokkel Senekal, die koe van Douglas. Nou ja, ons sal nou hoor waaroor dit gaan. Ek wil net vir Joan hulle sê baie welkom. Ek sien is na 8 en gewone skakel hulle na 8 hier in. Joan en Heinz daar van Monte Vista. Kom ons hoop, dit is ook lekker daar by julle, dat dit nie te koud is nie. En ja, Jannie Mostert van Worden sê, hy luister ook saam. En dis baie koud daar in Worden. Ja, dis moes die vrystaat, dit sal moes altyd maar koud wees daar so. En daarna die storiekie, of die grappie, luister ons na Gidlaum met Beautiful Body. Dan Jason Bradley met Toes. As ek die liekie hoor, dan denk ek altyd aan Hendrietta, want sy is baie lief vir die liekie. Een van haar ginslinge, ek het nog niks van hulle gehoor nie, maar Hendrietta, ek hoop jy geniet om as jy luister. Dan Jana Field en Jean Rockwell, Honky Tonk Angels. En dan Klipwerf met Lapland.
2: Daar is een oma Rara se kant toe, wat een redelike negiese stoet bezig uit het, met Engels en so aan. Hy loop koop op een markt van by een vuiling, een bil van 372.000 rand. Nou as jy die eiklaas geld op een bil spandeer, kerels, daar is het nou nie, rugby nie, dus een teel bezig uit. Hy sê, toe die bil die markt afgeleid word op die plaas, hy sê, toe vat hy verkoel men van een paar kouwes en hy vat die bak in en hy stoot dat hy in die veld kom. Hy sê, hy loop sit, maak om rustig aan andere bom en die ou knak een kouwetje. Hy sê nou sta, kyk hier die bil, hy sê maar die bil loop ook, asof hy voor betaal is. Sê die ou beweeg later, nou net so. Hy sê en toe die bil aan luikje is gemakkelijk toe. Ja, hulle die haare klam teel goed in, laat die. Wees ek hier dan kan pas vat. Hy sê, jongen is die drie telings. Toe kom hardloop die haare koei voorbij. Hy sê en hy bil stap nader en die bil aan loop groet, kennis maak. Hy sê en toe die bil aan so wil, kennis maak. Toe trek sy vir haar net die gun toe. Maar daar sê, ouse kans was nou maar voorbij. Die ou sê, maar hy skrik so bietjie, hy is half slecht van die bier, en hy gee dan die bil nog een kans, die ou sê, maar is nou niet op die plaas. Hy sê, en die koeie dan net die kant gedraai toe, die bil dan weer so, hy sê, en toe hy so wil groet toe, het sê, en van haar net die kant geplik, haar mis hy. Hy sê, die slag, besef hier kom een lelike fout. En hy vat die phone en hy bel haar veerts. Hy sê, jy moet kom om haar, en bring haar vir ons een daardkan, om brandewin, dat sal nodig wees, hier is een lelike fout. Hy sê, nou die manne aangekom, gooi vir die manne lekker stevige brandewijn op die klip en nou sit kyk hulle. Hy sê, die koeie aan weer so die kant kom, is die bil aan so toe, hy vaar so wil groet. Toe ruk sy vaar net die kant toe. Hy vier sê, wees rustig, geen kans. Hy sê, die bil aan weer so draai toe, hy so wil groet toe, sê hem net die kant toe. Hy sê, hy vier sta op, maar hy vaar so lang teeg, brandewijn. Hy sê, meneer, kom die koeie van Douglas af. Die man sê, liewe vader, hoe jy gewet? Hy sê, my vrou kom ook van Douglas.
3: Met apologie aan die mense van Douglas. Of laat het vir julle waarskuwing wees.

0: dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou muziek, dan is jy op die regte plek.
1: Amper het ek hierdie ding te laat afgesit, want ek weet myself na hierdie koma gewonder, hoe moet ek nou maak? Maar ek het dit daarom raak gesê. Ek het hierdie boodskap gekry, althans aandryf van Johan Kul. Kom ons gooi dit gegaan hier op die lig, ek wil net my foon kry, dat hy hulte my hart is.
2: Naantje, Naantje, Annelie en André. Ja, nee, ik luister vir julle. Hy song van Alex Groote loop mooi. Ja, en hier in die kruibak is het so binnenboek bitterkoud. So, het voel of die sneeuw leeg was op die berge hier in die Boeland rond. Maar ja, ons luister vir julle. Lekker aan verder, gooi milies.
1: Nee, Jan het vroeger vanavond milies gegooi, Johan. Maar dis reg, baie dankie. Ja, ek dink dit het gesneeuw daar ergens. Ek weet dit het op die Drakensberge ook gesneeuw. Maar ek het net nou boodskapie gekry van een van ons vriende wat by die Comrades gaan wees. Hulle deel water uit daan so. Sy sê, dis lekker warm daar in Durban. En sy het my video hier gestuur. Dit is rustig en die son het nog geskyn met my gelijk. Dit was nog nie donker gewees nie en hulle daarin voorspoedig gery. So as daar van julle is wat luister, wat gaan deelneem aan die Comrades, maar ek glo julle is dalk al daar, ek weet nie. Baie sterkte en ja, hou bene hou, nie. En dan begin die sokker ook nog vanavond, Suid-Afrika teen Mexico, nie so 16 jaar terug. Ja nee, so dit is baie sport en so, en ek onthou, ons het ook hier in Kempton geblei, dus voor ons by my male ingetrek het, was ek bezig met die kombers wat ek gehekel het, en ek het al die landsvla wat aan die sokker deel geneem het, ek het foto's daarvan gekry, en ek het blokkies gehekel wat al die kleren ingehaad het, dit is, die kombers is op die oomblik by my swaar, hy het hom gekry. Ok, ons gaan aan met die musiekie so, en ja, ABC ook, hy luister baie lekker saam, en hy sê, solank ons aangaan tot na 9, maar ongelukkig moet ons in ons timeslots bly, want soos jy weet, word die programme word opgeneem, en dan word het herhaal dier die loop van die dag ook, as daar nie mense direct op die lig is nie, en as ons nou nie binnen die timeslots bly nie, dan oorvleel dit so bykie, so ongelukkig mag ek dan nie, jy is veel langer aangaan as my 2 ure nie, en ek probeer maar bykie, so paar minuut voor die tyd ophou, vir alles daar ou na my is, laat hy kans kry om daarom sy goedjies opgesteld te kry en aan die gang te kry. Ok, nou gaan ons luister na Blikkie Swart met .co.za. Ja, André sê hierdie liedjie speciaal vir my geskryf, omdat ek gedurig op my foon is. Maar, nou moet ek ook vir julle sê, ek werk vir my foon af en my werk kom na my toe met WhatsApp, so ek moet maar heel tyd my foon by my hee en kyk waar aan gaan. Dan, Lauren Copley, Kentucky Blue, Lobo, I'd Love You to Want Me, Neil Diamond, Sweet Caroline. Ja, ons het langklaas sy weergawe gespeel van Sweet Caroline, maar kom ons luister lekker. Ja, ek wil net verskoning vra, ek het moest nie by gewees toe André het program opgestel het nie, dit was toe eindelijk Andries Vermeulen waar hy grapje vertel het van die koei wat van Douglas afkom. Maar ek dink die ouwe het ook opgestel het, of wat ook die grapje ingegee het, was daar die boekels Swanepoel of whatever, ek ook al gesê ek al, wat ek hier genoem het, dis die ouwe die video vir ons gestuur het, of wat hom op die album gesit het, ja, kom ons tel het so, maar kom ons luister na muziek.

0: Dinsdagoggend 12 Mei, klets en klank saam met my Sjaal Brits. Tussen 9 en 11 gaan ons lekker saam gesels. Ons speel die nuutste Afrikaanse treffers en ons kuier se dan en wan saam met van die kunstenaars. En daar's ook 'n bietjie 'n kompetisie, 3-in-1 ry. Wie gaan dit regraai? En net so vir die konnoisseur. 'N bietjie klassieke musiek ook later in die program. Klets en klank, dinsdaagoggende van 9 tot 11. Kom kuier lekker saam.
1: Goeiedag, ek is Pieter Richmiller, alias Piet Pompies, en weet jy wat? Ek luister na Ramkat Radio.

Hey, hartelike goeiemiddag. Dit is vrijdagmiddag en het is so pas 3 uur gewees en dit beteken is tyd vir treffers, goue treffers van toentertyd en so paar van nou. Ja, die inleidingsliekie kondig ons aan en dit is natuurlijk Ray Conniff's orkest en hy sê memories are made of this. Nou, ek speel so baie keer net sy inleiding, dat ek nie tyd kry om by hom uit te kom nie, homself, waar hy ander liekies ook vir ons kan doen, so vandag het ek een van sy ander liekies ook gelaai, en ons gaan daarna luister. Hy is Joseph Raymond Conniff, 16 November 1916 is hy gebore, 12 Oktober 2002 is hy oorlede. Was Amerikaanse orkestleier en verwerking wat vooral bekend was vir sy Ray Conniff sangers gedurende die 1960s. Conniff is gebore op 6 November 1916 soos ek gesê het en dit is in Attleboro, Massachusetts, Verenigde State en hy het by sy pa geleer om tromboon te speel. Hy het muziekversorging uit die kursusboek bestudeer, of gestudeer, hoe noem mense dit? Ons gaan luister na ander een van hom. Die inleidingsliekie is Memories Are Made of This. Die een wat hy nou vir ons gaan speel, is meer sy sangers. Daai ene was meer sy orkest, hierdie ene is meer sy sangers. En dit is die Ray Conniff singers, en hulle bring vir ons... Yep, kiss me goodbye.

Die Ray Conniff sangers en ja, daar kan mense duidelike idee kry of een gevoel kry van sy musikale abilities. Hy is daarom baie musikaal om het so te kan uiteen sit. Ek net gauw hier iets kyk. Shucks, het hoe dit gebeur. Ah, sy. ek het my surveillance camera wat hier buiten in die straat afneem, jy weet, een daai kant toe en een ander kant toe, en nou, terwyl ek hier bezig is, toe hoor ek klanke, en toe kom ek achter, oeps, sy mic is aan, so die mense wat in die straat loop, kan saam luister na ons, hy is tweekantig, jy weet, as hy aan is, dan saai ek uit op die straat, en ek hoor hulle, en ek het voetstappen gehoor, toe sien ek, oeps, daar loop iemand, en ek hoor hulle, so het ek daarom nou die mic afgesit, hey, ons gaan aan met die program, en waar kom ons volgende, nog een baie, baie, wel hierdie ou is eindelijk meer bekend vir sy skryfvermoe, sy liedjie skryfvermoe, as wat hy, as een sanger is, en ek praat van Andrew Lloyd Webber, gebore in Kensington in Londen, en hy het op die jong ouderdom reeds sy eie muziek beginne skryf. Hy het in die winter van 1965 aan die Royal College of Music gestudeer en sy belangstelling in muziektheater het daar begin. Die ons luisterde uittreksel van een van sy verhoogstukke, een baie, baie, baie gewilde stuk wat al oorals opgevoer was, selfs hier in Zuid-Afrika, ek onthou, Jody Wayne, hy was, en dan Richard Loring het ook die rol gespeel, van Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, ons luister na die liedjie waarmee gepaard gaan, en dit is Any Dream Will Do.

Andrew Lloyd Webber, Any Dream Will Do, een gewolde liekie van die tyd, en ja, so baie mense wat hom al gesing het. En die verhoogstuk wat so baie opgevoer word ook, sê ek. Ek sien, laat ons kyk hier, Joy Shortley, sy sê, sy is net betyds ingeskakel, sy is daar van Amerika, in die dorpie is Surprise, en ja, lekker om weer van jou te hoor, Joy. Ek glo jy gaan die program gaan. O, ek het sommer vir Cliff Richard ook hier so, daar is een plaat vir jou wat net nou gespeel gaan word. En ja, ja, so sê moet die program geniet. En lekker dag daar in Amerika, hier in Kimberley, as het ijsig koud vandag. Ek weet nie, net as ek dink, die somer, hy draai nou somer toe, maar dit behoort morgen te wees, nee, die 21ste, dan draai hy mos na somer toe. So, ek kan nie wacht nie, ek sien so uit na, wel, dees daar is September ook nog ijsig, is hier in November, waar dit die dagtemperature nou leefbaar begin raak. So ek sien uit na November, wat nog ver voor lê. Ok, ons stap aan en ons kom nou by waar is ek? Engelbert Humperdinck. Hy is gebore as Arnold George Dorsey in 1936 in Madras, Brits-Indië, en ja, hy is, die plek is vandag bekend as Chennai. Hy was een van 10 kinders en sy pa was van Walliese afkomst en van die Britse Weermacht en sy ma was Duits. Hy het relatief lang gevat om op dreef te kom, maar toe hy eers vlam vat, toe strek sy roem oor baie dekades. Ons luister na Engelbert Humperdinck en die liedjie wat hy vir ons bring vandag is Bella Italia. Dit is wel, ek weet, Bella verwijs na een vrou, ne, een mooi vrou in Italia, soos een mooie Italia. Ok, hier komt Engelbert Humperdinck.

Bella Italia, Engelbert Humperdinck. Right, dit is 73, wat sy as deel van die groep The Brannigans deelgeneem aan die Ierse seleksie vir Eurovisie Song Festival met die liedjie Fado Fado, en dit beteken mos long, long ago. Hulle het vierde uit die 8 finaliste geëindig. 2 jaar later is sy dier die RTL gevra om Luxemburg te verteenwoordig by die Eurovisie in Zweden. Geraldine Brannigan het die toilet gesing en net haar voornaam gebruik om te onderskeid tussen die Geraldine Brannigan, wat in 1967 ook aan Eurovisie deelgeneem het vir Switserland. Sy het in die 5de plek klaargemaak. Brannigan is getrouwd met liedjeskrywer Phil Coulter en wat saam die toilet geskryf het. Ons luister na Geraldine en laat sy vir ons 2 doen. En die eerste ene, dan vraag sy nou vir my een vraag. En sy sê, have I told you lately that I love you? Nee, nie so ver ek kan onthou nie, Geraldine. Jy kan maar repeat as jy wil. En dan kom Forever and Ever van Geraldine.

Geraldine Brannigan het vir ons die twee gebring. Have I told you lately that I love you and forever and ever. Ok, ja, ek dink hierdie volgende een is ook geskryf. Ek het net al gesê dat Lloyd Webber so een goeie skryver, liedjie skryver is. En ek het een feeling hierdie volgende een is ook deur hom geskryf. Dit is een liedjie wat kom uit die rolprent Paint Your Wagon met Lee Marvin, Clint Eastwood en Jean Sabo. In die rolprent is die liedjie deur Harvey Presnell uitgevoer. Ons luister na They Call the Wind Mariah. Ek is amper seker dit is 'n Lloyd Webber liedjie. Kom aan.

Avi Presnell, ek dink daar is een ander ou Robert Presnell. Hy weet nie of hy diezelfde persoon is nie, maar ja, they call the wind Mariah. Ok, wie gaan ons nou na luister? Kom ons kyk. Die Duitser, Heino, hy was geboor op 13 December 1938 in Düsseldorf, Oberbulk, as Heino George Kram in Duitsland. Hy is gebore met exophthalmos moes dus een donkerbril dra as gevolg daarvan en nie vir die oogsieke wat gepaard gaan saam met albinisme, soos meeste mense geglo het nie, as gevolg van sy wit vel en ligte hare en so aan. Ons luister na Heino, wat ook bekend is vir die Suidwester lied. Gaan ons nou luister soms so medley van verskillende liedjies. Kom ons hoor. Maar ek sien hy is redelijk lang, so miskien gaan ek hom kort knip as hier die tyd reg aangedui is. Maar Heino, hier sing hy. 1986 is hier die opname gemaakt.

Herman's Hermits, my sentimental friend, hulle, soos ek sê, het in die ongeveer 10 jaar, wat hulle die crest of the wave gerei het, en baie gewild gewees, en ook baie, baie treffers. Feitlik elke plaat wat hulle uitgebring het, was een treffer gewees. Ok, ons is op Suid-Afrikaanse bodem, alhoewel het kom van India af, dit is vanaf Bangalore, daar in India. Jody Wayne het saam met sy Canadese ouers in na Rhodesia verhuis, nadat hulle weile in Engeland ook vertoef het. Eers in 1965 trek hy na Durban toe, waar hy die groepie Little Joe and the Travelers begin. Na 18 maande ontbind die groep en hy gaan aan as the Jody Wayne Scene, wat dan later Guys and Dolls geword het natuurlijk. En hy was in sy eie reg een talentjagter ook, en hy talente soos Gwyneth Ellis, Ashley Robbins, Neil Herbert, Stockley Sisters, het hy ontdek, en ja, ook vir Virginia, nee, nie Virginia Lee nie, Barbara Ray, is ook een van sy fondse gewees. In 1965 speel hy die hoofrol in Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, soos ek net nou genoem het toe ons hom gespeel het, en toer dwars oor Suid-Afrika met die productie. En later is hy in ander skouwe en feeste ook gesien. Hy is die meeste bekend vir Patches en The Wedding Song, maar die liedjie wat ons vandag gaan hoor van Jody Wayne is Tell Laura I Love Her. Ok, dit is een cover liedjie vir hom, dit is nie, dit is een lekker een, het pas by hom.

As hy die tragiese verhaal vertel dier Jody Wayne, tell Laura I love her. Ja, Bonnie Tyler, ek noem maar altyd mos die vrouwelike Rod Stewart met die rasper stem van haar en sy het groot hare. Bitter Blue is die 8ste atelier album van die Walliese sangeres Bonnie Tyler. Het is op 11 November 1991 dier Hansa Records vrygestel. Bitter Blue is een pop rock album wat dier Dieter Bowlen geskryf is en word as meer commercieel as haar vorige albums. Bowlen het in die begin van 1991 saam met Tyler beginne werk en verskeie liedjies vir die album geskryf en vervaardig. 3 solos is van die album vrygestel, waaronder die treffers Bitter Blue, Against the Wind, waar ons luister dan net na Bitter Blue. Kom ons hoor. Kom ons las daarby, dan Total Eclipse of the Heart ook. Dit is al twee prachtige liedjies van Bonnie Tyler.

Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, en net voor dit Bitter Blue. Nou ja, ek sien julle het allemaal geval gedierne hierdie, so ek weet nie of die mic aan was toe ek het aangekondig het, dat Brenda Lee vir ons gaan sing nie. Ek hoop maar, dit is so, op die pot gooi sal het daarom reg uitkom, ek dink, ek weet nie, ek geloof nie. Maar in elk geval, ons stap aan, volgende op die draaitafel, ene Brenda Lee. Is gebore as Brenda May Tapley op 11 December 1944. Sy is Amerikaanse kunstenares en die top solo vroulike sangeres van die 1960s. Op 4 voet 9 duim lang, dit is nou so ongeveer 145 cm, het sy die bynaam Little Miss Dynamite ontvang, nadat sy die Leaky Dynamite opgeneem het. Sy is lid van die Rock and Roll Country Music en Rockabilly Halls of Fame. Sy is ook een Grammy Lifetime Achievement Award ontvanger. Lee is die enigste vrou wat in die rock'n'roll en die country muziek Halls of Fame aangeteken word. Sy woon in Nashville. Ja, kom ons kyk. Joy Swartley daar van Amerika, sy sê daar in Amerika vier hulle vandag vakansiedag en hulle noem dit die Juneteenth van vakansiedag. Nou, sy sê it's celebrating the emancipation of the slaves in the 18th century. Ja, interessant hoe dinge wereldwijs in 'n ander lig gesien word. En happy, what, Teeth Day, June Teeth Day, Joy, geniet jou dag en ons gaan vervolgens dan luister nou na die een wat ek nou net aan julle voorgestel het, Brenda Lee, en sy gaan vir ons sing As Usual, soos elke dag, so, jy weet, hoe sê hulle altyd, dis a Tom Jones dag, not unusual, Brenda Lee.

Brenda Lee, as usual, soos gewoonlik. Ja, ek onthou, hierdie volgende plaat is, lang voor ek begin uitsaai het, het ons so een WhatsApp groep van my klasmaats gehad. Nie WhatsApp nie, wat was daai ander ding wat ons opgesels het? Ek kan nou nie onthou, maar hy bestaan nie meer nie, in elk geval. En daar het ons elke oggend in mekaar gesels en ons het ook feitlik die hele dag saam deurgebring ons allemaal. En daar so het ek toe later beginne om vir hulle in die oggende plate te speel en gesê hulle moet my hulle gunsteling plate gee. En op daardie het Joy daar uit Amerika vir ons gesê, sy is mal oor Cliff Richard en sy het vir my gestuur haar liekie. Gereeld iets van Cliff Richard. Nou, ja, hy is gebore as Harry Roger Webb op 14 Oktober in 1940 en dit is in Lucknow, dit is in, ook in Indië, selfde plek waar Jody Wayne vandaan kom, Indië. Britse sanger, muzikant en akteur, hy is die enigste mannelike solo kunstenaar wat in die 50s, 60s, 70s, 80s en 90s en ook in die 2000s nummer 1 enkelspelers gehad het. Cliff Richard het sy muziekloopbaan in 1958 begin en ja, hy presteer steeds. Hy het nou so 2 jaar terug, weet ek, het hy weer een ernstige rock and roll opgeneem wat hy die bewegings nog steeds kan doen. Tussen 1960 en 63 het Richard die Cliff Richard show aangebied op TV. Ja, hy het die naam Richard aangeneem as sy fan, omdat hy het baie gehou van Little Richard, wat hy tyd baie populair was. Ons gaan luister, Joy, jou plaat, ons gaan vir jou speel Constantly van Cliff Richard. Geniet hom, is net vir Joy hierdie.

Cliff Richard, baie gewild, in al die jare, nou nog steeds, en dit is een van die ouwens wat ek kategories kan sê, geen klat op sy naam nie, hy is dwars deur soveel jare, en hy is nog spierwit skoon. Nie soos partij van die sangers, die is na die eerste en tweede week, dan hoor jy al van dwellums en allerhande ander fancy goeders. Ok, ek sien Hanlie is ook nou ingeskakel. Goeiemiddag Hanlie, baie welkom by die program. Ek hoop jy geniet wat jy hoor en ja, jy moet een lekker middag saam luister. Anne Marie is my volgende. Sy is gebore as Mona Anne Marie, 20 Juni 1945 is die sangeres, ja, Anne Marie, die enigste dokter van James Carson Marie, een dokter, en Marion Burke Marie, geregistreerde verpleegster en thuisteskepper. Sy was een Canadese sangeres en was die eerste Canadese vrouwensangeres om die eerste posiesie op die Amerikaanse muziekkaarte te bereik. As ook die eerste een wat een gouden plaat vir die 1970s met Snowbird verdien het. Dit is nou Anne Marie. Gedurende haar lang loopbaan het sy meer as 50 miljoen albums verkoop. Haar rustige alto stem het haar duisende aanhangers en toekennings van baie verskillende genres insluitend pop, country, volwassen contemporair gewen en ja, sy was vir baie dekades op die muziek voorgrond. Ok, kom ons kyk, wat sing sy nou vir ons? Die Tennessee Waltz. En Marie, sy het baie die stijl van Karen Carpenter ook. Hier kom sy.

0: Hey, mooie liekie, en Marie, Tennessee Waltz. Ok, ons is daar, en dit is de by die funny spot. Vandag gaan ons luister, ek het hem al opgehaad, maar nie onlangs nie. Ek praat van onze eie Leon Schuster, gebore 21 Mei 1951, vervaardiger van rolprente, waarin hy gewoonlik self die hoofrol vertolk. Komediant en akteur en is Suid-Afrikaanse koning van fopkamera. Hy maak sy filmdebuut in 1983 in Wollaar Stories, die enigste Afrikaanse rolprent waarin hy gespeel het. Hy is vooral bekend vir danksy sy komiese rolprente wat Suid-Afrikaanse of kultuur, ja, en sy kultuur verskille uitbeeld. Vooral. Hy ontvang baie kritiek vir sy rolprente wat as toilet humor beskou word. Ja, slapstick, baie van hulle gaan nou oor na slapstick toe, maar daar is mense wat het geniet. Maar die een rolprent wat oor een totaal van kultuurgrense aanhang en opgebouw het. Ons luister na Leon Schuster met vryfpostige microfoon, waar hy prank call maak na die courante toe, want dit matriek uitslaas bekend gemaak en sy seun se naam is nie daar nie. Kom ons luister, my seun het gedruip. Leon Schuster.
1: Redaksie.
2: Hallo.
1: Dit is redaksie hier, die matriek uitslaai.
2: Ja, morgen dame, ek skakel van Otjiwa Rongo en sê, kan jy my hoor?
1: Ja, kan jy duidelijk hoor.
2: Ek skakel van Otjiwa Rongo en sê, wees man, ek wacht nou al van gister af om nou Willemse uitslaa te hoor, maar die courant kom nou net nie by ons uit nie, man.
1: Kan jy net vir my die voorletters ontvang gee?
2: Ja, kyk, hy was hier op die hoorskoel, help mekaar in Johannesburg gewees, nee?
1: Ja.
2: En weer, ek wil net vir jou sê, ek het een plaas hier, hoe gaan dit aan in Suid-Afrika?
1: Nee, het gaan goed, ons kry baie warm, maar dit is baie lekker hier.
2: En die politiek en so?
1: Ach man, ek weet nou nie veel van die politiek af nie, maar dit lyk asof dit baie stil is.
2: Is dit, ja, hier by ons druk dit, maar hulle sê, nou laat daar wie by die 4-4 half gepraat is, en nou laat die minister Pik ook hier was, sal die ding nou uitgesorteer raak, jy weet.
1: O ja, ek is blij om dit te hoor.
2: Maar ons het een verskrikkelike reen hier so gehad,
1: man. Is dit? Ek is blij om dit te hoor.
2: Ach, jy moet sien, hierdie bokke en skape van my is sommer weer en hulle is een element in, jy weet.
1: Wat is dit?
2: Nou het ek vir Willem gesê, is nou my jongste spruit. Ja. As hy nou die 6 onderscheidings kry wat hy gesê het hy gaan kry, dan snee ek nou my plaas in 2, ne?
1: Ja.
2: En hy gaan bykie landbouwcollege toe, en waar is vraagtag, hy kom terug, hy kom boer hier by sy papie, jy weet.
1: Sjoe, dis daarom goed
2: en
1: van
2: ons. En dit soekom, hy keer nou op die plaas, en sê nou, my pa is nie Nobel nie, dan kan hy het nie meer hou nie, jy weet.
1: Ja.
2: Oké, juffrou, wat is jou naam?
1: My naam is Marinda.
2: Marinda, prachtig, baie dankie dat jy bereid is om te kyk, hoor.
1: Goed, sien het my die naam weer?
2: Sy naam is Sonnekus.
1: Sonnekus?
2: Ja, P.W. Sonnekus.
1: Oké, hou net bietjie aan, hoor.
2: Help mekaar, man, en hy sê is onderscheidings.
1: Die onthoud dat ek jou hierdie story vertel. Oh, ek denk dat sy lachwekkend. Oh, vader. Hallo?
2: Hallo, ja, hoe wil ek hiervoor?
1: Ek sien, jy spel die Sonnekus N-S-O-N-N-E-K-I-E.
2: Daar is recht, jy, hoeveel onderscheidings het hy?
1: Jo, ek kan nie sy naam hier sien nie.
2: Hiervoor, wat bedoel jy, kan nie sy naam daar sien?
1: Hier is net 2 Sonnekus en dis 2 meisies.
2: Maar juffrou, dat moet een drukfout wees daai, man. Het...
1: Een drukfout? Nee, ek rarig, hier is niks anders nie.
2: Juffrou, betekent dit dat... Hallo?
1: Ja, nee, ek is nog steeds hier. Wacht, ek gaan net gauw bietjie kyk hier by die foto's.
2: Asseblief, juffrou.
1: Ja, my man, ek kan dit nie doen nie, ek kan dit nie doen. Ek sê, dit is nog daar nie, het druk feit, ek sê, dit is druk feit. Ek, ouwe man, hy wil hom dood aan die andere kant. Hallo?
2: Het jy hom gekry, juffrou?
1: Nee, ek is jammer, meneer, maar ons daar is net twee meisies, ons het nou in twee kronte gekyk, en by die foto's, daar's niks nie.
2: Jo, ek kan nie laat Willem dop. As Willem dop, daar gaan die plaas ook nou ten grond uit. Asseblief, moet nie vir my sê, dat Willem gedop het.
1: Ja, nie rarig, ek kan niks anders doen nie, ek het nie die uitslaa hier voor my en dit is dit.
2: Juffrou, wat beteken dit, as sy naam binne daar is?
1: Oh, ek kan dit nie aansien. Hallo meneer.
2: Hallo.
1: Ons het nou al vier koerante deurgekyk en daar is niks nie. Regtig, ek is jammer, maar ek kan verder niks doen nie.
2: Juffrou. Hallo?
1: Ja, nie, ek is nog hier.
2: Juffrou Willem. Is my enigste seun.
1: Ek weet.
2: En Willem het vir my beloof dat hy vir sy pa onderscheidings gaan kry. En hy sê vir my, Willem is nie deur nie.
1: Meneer, ek is jammer.
2: Juffrou, dank.
1: Ek kan rarig niks doen nie, dag toch.
2: My vrou wil net met jou praat. Hou net aan.
1: Ek
2: moet
1: dit
2: met
1: my vrou vroeg.
2: Hallo?
1: Ja?
2: My vrou is dit rechtig so dat Willem nie die deur is.
1: Ja?
2: Hallo?
1: Ja, nee, ek is nog hier.
2: Maar wat moet ons nou doen, my vrou?
1: Al raad dat ek julle kan gee is, bel die help mekaar school en vraag wanneer kan die seun, die seun, haar examen skryf. Hy kan al sy matriek kry.
2: Weet jy hoe voel die ouwe sy hart vandaan? Weet jy hoe voel ek en my man?
1: Ek kan het glo, rechtig. Ek kan net niks aan doen.
2: Hoor jy so, ek wil net vir jou behou laat sê. My man sê vir my, ons is bereid om vir jou een check van 20.000 rand is nie.
1: Hoe wil ek offer?
2: As jy sy naam daar kan kry.
1: Mevrou, maar ek het nie die krant hier voor, maar ek het vier in vier kranten gekyk en sy naam is nie hier nie.
2: Maar kan jy nie sy naam laat druk in die krant? As een belief, mevrou.
1: Ek kan dit doen nie, dit is teen die krantse beginsel.
3: Ek het sy naam in die koran sal druk.
2: Maar Philippe is nie neer nie. Philippe is daar druk.
1: Mevrou Rarog, bel nie op mekaar school, praat met Willem asjeblief. Ek kan nie meer langer praat nie, dat ek werk vir die koran. En
2: Philippe wil net gaan met jou praat. Hallo, Antie.
1: Ja?
2: Is ek nie deur nie, Antie?
1: Ek skies toch.
2: Is Willempie, Antie? Is ek nie deur nie, Antie?
1: Nee, dit wou ek nie so nie.
2: Antie, wat gebeur nou?
1: Jy moet nou vir een herexamen vraag, Boetie, dis al wat ek kan sê.
2: Ok, Antie.
1: Ok, bye-bye, Willempie, hoor.
2: Antie, wat? Dankie, want my pa kan dit nie verwerk nie.
1: Ach, sies toch. Maar ek moet nou gaan redig vir hem, sê hoor.
4: Hallo?
1: Ja?
4: Wat is jou naam, sê jy?
1: My naam is Marinda.
4: Marinda?
0: Ja, mens voel amper so tragies. Dit is rechtige tranentrekker verhaal. Jy wil nader aan saam met die ouwers. Hy sit in een transtort, hulle arme seun, ou Willempie, wat het toe nie gemaakt het nie. Ja, maar hy meisie, sy is vol deernis, en ja, ek geloof sy iets kon doen om hulle te help, so sy. Right, ons het, nou, kom ons doen, ek weet nie of julle vir Pip Friedman onthou nie. Hy het elke saterdagochtend het hy so groef gehad, waarin hy grappies vertel het en snaaks gewees het. Ons luister na Pip Friedman en die liekie wat hy vir ons bring, The Ballad of the Traffic Cop. Kom ons hoor, hoe is 'n traffic cop se lewe?

In the Ghetto met Elvis Presley. Oh My is een liekie van die Britse rockgroep Slade, wat in 1983 vrygestel is, as die tweede enkelsnit van die groepse 11de studioalbum, The Amazing Kamikaze Syndrome. En in 1984, as die tweede solo van die album, se Amerikaanse Ewe Knie, Keep Your Hands Off My Power Supply. Die liekie is geskryf dier die hoofsanger Noddy Holder en basgitaarspeler Jim Lee en vervaardig dier John Punter. Dit was sy nummer 2 in die Verenigde Koninkryk en was ook die groepse tweede top 40 treffer in Amerika, waar dit nummer 37 bereik het. Ons luister na Slade en hulle sing vir ons My Oh My.

Baie mooi daarvan, Vicky Leandros, Goodbye My Love, Goodbye. En ja, ons kom nou by ander duet, Dale and Grace. Hulle het 'n kort maar suksesvolle loopbaan begin toe hulle in die herfst van 1963 die top van die Amerikaanse kaarte getref het. Nou dit was 'n moeilike tydperk daai vir enige een om 'n deurbraak te maak, want die kompetisie was fel geweest. Daar is hordes, hordes mense wat daai tyd faam gesoek het en so, ja, jy het groot kompetisie gehad. Hulle het in 1963 dan die top van die Amerikaanse treffers getref met I'm Leaving It Up To You. Ok, maar vandag sing hulle vir ons Dale and Grace, Darling It's Wonderful.

Yusuf Islam, gebore as Stephen Dimitri Giorgio op 21 Juli 1948 en hy was algemeen bekend onder sy verhoognaam Cat Stevens. Hy het in die later jare het hy sy naam eers geverander na Yusuf Islam toe. Hy was een Britse sanger, liedjeskrywer, kan vele muziekinstrumente bespeel. Sy debuutalbum 1967 het die top 10 in die Verenigde Koninkryk bereik en die albumse titel was Matthew and Son. Het in nummer 2 op die Britse singleskaarte bereik. Stevens se albums Tea for the Tillerman van 1970 en Teaser and the Firecat van 71 is albei deur die RIAA, Record Industry Association something, vereniging in as drievoudige platinum wenners in die VSA aangewys. Sy musikale stijl bestaan uit folk, pop, rock en dan ook islamitiese muziek. Ons luister na Stevens, Cat Stevens, en die liedjie wat ons hoor vandag is Morning has broken, die lig skyn, die son is op, morning has broken.

Cat Stevens, Morning Has Broken. Nou, Gene Rockwell, of wat is sy rechte naam, is Gert Smit, ne? December 1944 is in Kreersdorp gebore. Hy gaan vir ons twee liedjies bring, maar nie alleen nie. Die eerste ene sing hy saam met Billy Forrest, en dit is Across the Bridge, en dan gaan ons luister na Gene Rockwell saam met Joanna Field. And that's why I'm leaving you. It up to you, denk ek is hy, is it? Ja, that's why I'm leaving it up to you. Dis die twee wat ons gaan luister, Gene Rockwell. Ach, doggie.

0: Was hy die Partridge Family, en net voor dit was die Castles gewees, wat ook eindelijk maar die Partridge Family is, hulle is net die TV-weergawe van die Castles. Kingston Trio, nou hierdie is eindelijk gebaseer op een hare verhaal, hierdie Tom Dooley, wat hulle sing, is eindelijk Tom Doola, is die rechte naam van die ou, en ja, hy het skuldig gepleit op een moord, wat hy nie gedoen het nie, want hy was so lief vir die meisie gewees, en die ander een wat toe dood is, is sy, sy skelm gewees. So, kom ons luister na Tom Dooley, gesing deur die Kingston Trio. Lekker luister.
1: Throughout history, there have been many songs written about the Eternal Triangle. This next one tells the story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow,

Was hy Tom Dooley, 19, oog, hy was in die laat 60s gewees, of nie, vroeg 60s sal ek sê. Ok, ons stap aan, ons kom by The Rhythm of the Falling Rain. Dit is een liedjie deur die Cascades en vrygestel in November 1962, is geskryf deur die Cascades groeplid John Claude Gummo. Excuse toch, op 9 maart 1963 het hy tot nummer 3 op die Billboard Hot 100 gestyg en 2 weke op nummer 1 op die Billboard sy Easy Listening grafiek deurgebring. In 1999 benoem BMI die liedjie as die 9de mees opgevoerde amper lees ek opgevoerde opgevoerde liedjie op radio en TV en die 20ste van die 20ste eeuw. Ons luister na The Cascades, Listen to the Rhythm of the Falling Rain.

sing dier die Cascades. Ja, die volgende twee gaan ek net so vinnig speel. Hulle is die Peanut Butter Conspiracy, Hold On To What You Got. En dan die tweede ene gaan wees Come Softly To Me van 1959. Kom ons luister.

Conversations, Cilla Black. Ok, ons het daar gekom. Ek gaan uitspeel met een liekie van die Tolbroers. Ek kan nie onthou hoe klink hierdie liekie nie. Ek weet net, ek het gedink hy is mooi, anders is hy nie op my speellys wees nie. Maar ek weet, hulle sing baie. Hulle sing Eleni en When Two Worlds Meet. En dit is vir my als mooi klanke daai, is hierdie lekker luister eiland type muziek. Hulle is een pop duo wat bestaan uit die Volendam broers Sees en Tol. O, Sees Tol en Thomas Tol. Ja, aan die begin van 1990 was hulle 2 weke op nummer 1 met die Eleni wat ek nou net genoem het. En hulle het omgesing saam met Corina van Vicari. Ons gaan nou luister na hulle en die liekie is, hulle noem het Le Temps du Mouguet muziek. So het lyk my, dit is net as muzikaal, dit is nie een sangliekie nie, en ja, so ek hoop julle geniet om, ek weet ek gaan om geniet, ek kan het nie onthou hoe klink hy nie, maar as ek om nou weer, so ek het om langlaas gespeel, dan sê ek vir julle, baie dank julle julle geluister het, om 6:00 het ons hier op Ramkat Radio, het ons vir Rudolf wat aan die beurt kom met sy program op spoed, altyd een lekker luister ene, lekker saamgesels, lekker versoeken, lekker, dit is net ja, heel anders te program, baie gesels en baie lekker muziek. En dan op Radio Eendrag, ek dink het ons vir Christo, dit is om 7:00, van 7:00 tot 8:00, en hy doen vir ons sy Gooi Milies. Dit is een boermuziekprogram wat hy morgenmiddag 12:00 die heruitsending van doen. Hy sê, dis voetejik daai. Hy sê, so maak seker, jy het iemand daar om rond te stoot op die vloer. Ok, ek sê vir julle baie dankie dat julle ingeskakel was. Ons gaan afsluit met Tol en Tol met Le Temps du Mouguet. Doen wat julle geniet, geniet wat julle doen, ek sien julle sondagmiddag weer, en dankie vir die mense wat ingeskakel was, Albert daar van Veldrif, jy ook, en Henny, ek sien jy was ingeskakel, Letty, ook Hanley, en die ander wat, Joy, wat ingeskakel is, dankie daarvoor, ek hoop julle dit geniet. Bye for now.

0: Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Maskam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Maskam Water by 08612 Water of ga na www.maskamwater.com. Maskam Water, jou waterbesparingsvernoot.
1: Die Tiptrans Groep is jou nummer 1 verskaffer en logistieke vernoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, een aangepaste vragmotor en sleepvaarvloot wat specialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, specialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig een wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf een volledige reeks aggregate, as ook die uitverhering van mobile screens en crushers. Indien jy in die constructie, landbouwbedrijf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nummer 1 vernoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
2: Wat is in braai sonder boermusiek? Wat is in dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is in sondag sonder country en kerk? As jy gauw het van die A-team, Magnum, Knight Rider, MacGyver, en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie vir lekker lach, programme en great muziek vir ons damse ganse.

As hy lekker weergawe van die klubwerf, want ook die blauwbille, so 2 in 1 speciaal vir my blauwbil, maats en matinne, hoe van harte jylle Danieke geniet hier op Ramke Radio op en C op en Zeraan, weer in sterkte, as jy vir die bille skreef, as dit jou spanne sterkte vanavond, ons staan bank vast achter hulle, nou kyk, ek moet nou vir jou sê, as jy nou een WP ondersteuner is, kyk jy my broer, of nou Sjalk of een Vrystaat ondersteuner, you know, op die ouwe van die dag, is die bille in die final. So ondersteun hulle, moet nie naad wees jy, ou broer. My broer moet nie naad wees jy, man. Lekke tweede rij op Ramke Draai, speciaal vir my blauwbil, Tjomme en Tjomminne. Die hoofblauwbil van die groot blauwbille, so, maar hy het sy Mouse Valley uit, ou Blackie Swart sê, hy sê, nand, my mat, hy sê, my mat, ek wil vir jou sê, hierdie muis is blauw, potblauw vanand, en hy sê, die vaalwaters, met syke 14 a's in die middel sê, hy sê, die vaalwaters, loop op die bille, en dan die oefen my so een lekker kiekie gestuur met hy, muis met syke geel slippers, jongens gevaarlike, lekker tuibou slippers, en hy sê, baie dankie vir hy song my om maat, hy loop op so stroop, is een groot plesier op blikkie, jy weet wat speciaal vir julle, en hy sê, Kasper WJ, hoop jy kyk hoe dit gedoen word, lekker hier op Ramke Radio op en C op en Zera, nou ja, ek wil vir jou sê, baie welkom, as jy vanavond saam met ons keier, 066-032-3973, Dis waar die dinge gebeur. Jy op Ramke Radio op en C op en Zera. Nou, ek moet jou by voorbaat waarskie. Ek het nou was 2 weke, het is 2 weke terug, as ek het 2 of 3 weke terug, ek kan nie eens onthou nie. Jy sien, ek kan nie eens so lang terug onthou nie, maar so 2 of 3 weke terug, toe was ek by een plek gewees, en ek sit en praat so met die mense, en die een ou begin vertel toe, hy vraag toe aan die groep mense wat ons nou so sit, jy sê, jy laat van die Ramke Radio staas gehoor, ek bleek tjoep, sal ek dog by sê, o jy sê, nou gaat die jongs ek een baie slechte goed sê, en ons het nie hulle met inskakel, jongens, so lekker show nie, ou praat toe daar van DJ Toys' show op woensdag, en hy praat van die ander DJ's show, en hy verduidelik hoe dit werk en so, en weet, laat die ou nogal trots voel, die weet, dat die ou kan verskil maak in mense se lewens, dis waar het maar so gaan, maar weet wat maak my nog meer trots, nie, jylle ouwens daar buiten, jylle, maak ons hart so trots en so bly, ek is om my lus en skiet maan toe saam met die theelepels.

As hy die basker is bos omkeer saam in die dromkavalier, wat sê, wie maak vir gans baie lekker, jy, nou kyk as jy saam gesing daar by die koorgedeeltes, kyk, ek ken nou nie eindelijk die hele song nie, maar as jy van die songs wat jy die koorgedeelte maak, kan uit volle bors uit saam sing, ne, en as jy nou die kar is, jy het saam gesing in die beste langs jou, kyk jouself weird, en dan sê, kyk jy so, jy is die freak, ek is nie die freakie, jy is die freak. As jy nou geskakel is, wil ek vir jou sê, baie, baie welkom, maar jy is nie laat nie, ons is natuurlijk net vroeg, maar jy is amper in tyd vir grapie tyd, maar natuurlijk, as ek 8:30, 6:30 is hier op Ramkadradio, op en sê, op en sê, en dan wil ek ook net per terloops vir jou sê, hierdie naamwek is stemregistrasie naamwek, voting registration, I'm going to say this in English as well, voting registration, please go and register, gaan registreer, my maat, asseblief, ek weet, die ou is nou nie so waffers met die politics en die wat, nie, jy val nie op Ramkadradio, stel is nie enke belang en sikke goed nie, maar, is belangrijk om jou deel te doen, want as jy na die tyd klaagliedere besing, oor die verkeerde mense in bewind is, en hulle steel die plek rot en kaal, maar jy het baggerol gedoen na omtrentie, my broer, dan is dit net so goed, jy help hulle steel. So, maak jou stem dik die naam, ek gaan registreer, sit daar so jou adresse en jou kopie van jou ID en jou dingetjie op, ek dink is morgen en sondag, as ek die mis die, gaan registreer, huh? En dan kan jy moes nou, wanneer het stemtijd is, jou stem dik maak. Lekker, ne? Nou, jy op Ramkadradio wil vir jou sê, ons het toch een lekker aand wat voorlees, 6:30 is grapie tyd, en dan gaan ons hier van so 7:30 af tot 8:30, net voor die keer, gaan ons om lekker optel, ons gaat vir een bykie volume gee, ons gaat vir een bykie vibes gee, want ons wil vir jou, as kyk ons ons vir jou gelos het, net voor die game, nee, moet jy so high wees, nee, jy moet amper, so hoog soos 'n kite wees.

0: Nou ja, nou moet ek... Is dit wat jy die grapje wil speel, en jy druk heeltemal 'n verkeerde knop. En dan brand my bors soos 'n altaar. Jammer, Daniekie. Ons gaan hem nou weer recht kry. Hallo.
1: Ek het 'n mooi story gehoor oor 'n hond, wat ek raak gelees het. Ek het ook so gebruik oor 'n hond, maar is 'n jaghond. En hulle loop jacht, maar ganse en koolganse en so, nou is hulle daar in 'n rivier, maar meer 'n dam type ding. Nou skiet die man, hy wil nou vir sy vriend wys hoe goed is die hond. Hy sê ook, die hond was hom nog nie 7 pond, dit was hom nou meer vir dag. Sê daar, dit is 'n 10.000 rand se hond. Nou skiet die ou gans, en die gans val binnen die dam, en die hond hardloop boop die water, en hy loop al die gans so in die draai, en hy kom weer so op die water terug. Toe sit sy vriend so, sy spanielkie lee ook nou hier, die sop nat, want hy het ook nou sy gans loop al, maar so, hy sê 10.000 rand vir so hond, hy kan nie hier swem nie. Ha ha ha!

As jy eerwaarde theelepels hier op Ramkat Radio op en sê op en sê daar met oor die brug en terug, dis die liekie se naam, maar wie jy dat ding, die liekie is verskrikkelijk vinnig, jy weet jy om luister, dan kry jy so halwe pijn in jou sy, as jy nou lang laas een stukkie gedraaf het, maar dis een vinnige song die, nou denk ek, as ek die song so luister, dan denk ek, daar moes jy ergens een brug gewees het, waar hierdie manne die inspiratie gekry het, maar die mense moes verskrikkelijk vinnig oor die brug beweeg het,

0: Dis 'n vinnige saak. Hulle dink meer hierdie ou swart en wit movies. Wat hele hierdie wat sal 'n Laurel en Hardy die manne met daai manne. Kyk hy black and white movies wat so vinnig was. Wat die mense so vinnig. Kyk as hulle mekaar geslat het. Daai val en daai opstaan is in 2.5 sekondes. Vinnig. Jy weet hierdie saak dat dink my. Hy sal lekker gaan met so hy black and white hy Laurel hy vinnige movies wat die mense die ou daai so vinnig. Die hele movie was vinnig. Kyk hulle het mos 14 ure movie gemaak en as hulle hom uiteindelik speel op hy vinnige spoed, dan is die movie net 14 minute. Nou ja, die rede kom ek het sê, as nog 'n vinnige man, dis 'n man wat nie speel nie. As hy vinnig hardloop nie, dan wapper sy snor in die wind. Is die eerwaarde hoofman oor 100, Willem Snore. A.K.A. William Mustache. Nou, hy is net so vinnig, kyk, hulle ding met die manne wat so die Harley Davidsons rij met lang baarde en die lang snore. Dat, as die oude persoon die wind rij, dan wees die snore maar soos die skouwer. Nou, Willem, is jy een van die manne?
1: Goedenavond, meneer Rudolf, ons groet jou vanavond die Drieboekheid. Ons is terug by die huis, ons het lekker gekeier, lekker rondgerij, baie goed gesien, baie goed beleef. En ooral ons gekeier het, was het verskrikkelijk lekker, baie gasvry gewees, en vanaan by Hannes Koeman, en dan was hy daar by Okni gewees, by een gewese biervrou van ons in Vredenburg, wat ons 18 jaar laas gesien het, en ja, ons is daar weer veilig by die huis. Ons sien uit vanaan na jou mooie muziek, en groete vir al die Ramkat luisteraars.
0: As hy goeie naand, Willem! Hoofman oor 100, Willem Snore en sy familie, baie baie welkom. Kijk, ek wonder ons het al sy naam het verander na Willem Tekkies toe nie. Huh? Denk jy nie ons moet het verander van Willem Snore na Willem Tekkies toe? Want hy bly dan in Reebok.

Ja nee, my naam is Kasper W.J. Hy saam nie, van Garies. Ek is die burgemeester van Garies. Ek is die ouwe die paai oprol sans. En ek is die law. Ek luister graag na Ramkat Radio.co.za.

Hey Rudolf, jammer, ek stuur nou weer 'n boodskap, maar Hannes Koeman het laat weet, hy is nou ingeskakel op Ramkat Radio. Ek wil net vir hulle groete stuur, en weer eens baie, baie dankie sê vir die lekker kuier. En ek hoop ons praat gereeld op Ramkat Radio met mekaar. En ja, mooi bly Hannes, groete vir Ina, en dankie Rudolf. Lekker aan verder hoor, bye.

Ja, baie baie dankie Willem. Willem Snore, al die paraf van Rebokhof, baie dankie en welkom. O man is in die familie. Klink vir my mens kan jou lekker daar by oom, om het my laat weet wat in die braai is, dan annooi ek myself, hoe klink daar jy die keer oom? Ek sal sorg dat ek my eie eistiekie bring, he? Baie baie welkom julle, lekker om saam met julle te keir, vrijdag aand is 6 en 8.30, hier op Ramkadrani, open C, open Z, waar is het lekker? Hier is het lekker.

Ja, net IWJ. IWJ is mos heel week. Klink soos 'n luster engine wat hy staar daai kant. Dis net luster, luster, luster, luster. Maar ek wonder waar is hy vanaand. Ek dink hy kruip waar onder die laaste gearbox rond vanaand. Ou kruip weg, ou kruip weg. Nee, ek wag vir hom, ek wag vir hom. Ten minste is ek daar, hy's nog nie daar nie. Hy vang nog snoek hier agter Robben Eiland vanaand. Nee, mater, lekker aand, meisjes slippers voor en uit.

Legendariese muzikant hier op Ramke de Radio om David Cockrell samen die feit nou makkelanders wat sê Masse, passe, lekker man, kijk as ou daam gekan het, he? Lekker hier op Ramke de Radio wil ek vir jou sê, bye bye, welkom en dankie dat jy vanavond saam met ons keier, is dit nie lekker nie, he? Klappertand en ek hoop het sommer al een paar toestepjes het jy daar allemaal ingewerk. Nou ek wil ek speciaal ook net sê, ek sien daar is een hele klomp, gros mense daar in Ierland wat saam met ons keier, goeienaand, welkom. Welkom. Ek weet nie hoe om hallo in Ierlandse taal te sê die ek sê so met, how's it my bra, how's it? En dan kom ons kyk gou vinnig aan, Londen is een paar mense wat lekker saamkeer in Engeland, daar rondom Sheffield en Leeds ook, baie dankie, welkom julle. Daar het ons een paar mense, jy sal met die glo nie, klappertand, ons is al die paar van Brussels in Belgium, soos die, kijk die fans sê, mense sê Belgium, maar die ander mense gym nie. Anyway, en had ons een opert waar hy Duitsland uit saamkeer, ek wil vir jou sê, goeden dag, ek weet nie of dit nou goeie naand is of hallo nie, maar anyway, welkom hy Duitsland uit my omaat, of al Duits wat ek ken is Audi, Mercedes en BMW, is al Duitse taal wat ek ken. Kijk hier, as jy daar in Duitsland saamkeer my omaat, jy is so gevaarlik, jy skryf jou naam met die uitveer, welkom my ou vriend. En dan het ons daar apert, ek jou net so bykie vat, uit Rusland uit. Boedie spielie, die plekse naam is Saratov, S-A-R-A-T-O-V, dis die area waar die ou van nou luister, Saratov. Nou my oma, ek wil vir jou sê, Saratov of nie, welkom op Ramke Draad, my oma, stier dan af ons kiekie, ek neem in ons bykie somer aan by julle, so julle vries mis daarom nou nie, en dan nou al julle paar mense daar in Amerika, lekker man, is lekker om saam julle te keer, baie welkom, dus net gauw vinnig sien, waar in Amerika, jong, die plek is so groot, Google, die kaart sê net Amerika, hooftop nommers, nou wil ek ook net sê, daar is een man wat sit in skreefies oor, luister al die paar af in Japan, ja, skreefies oor, hy gluur ons oor die draadloos, welkom uit Japan uit my oma, as jy vanaan saam met ons keier, jy is a legend, en dan het ons, dus net gauw vinnig sien, yes, man, ons het dan hele paar mense hier in Noord-Afrika wat ook saamkeer, baie, baie welkom, en dan het ons natuurlijk al jylle gros mense wat ook lekker saam te skeer in Suid-Afrika, man, is allemaal lekker bezigheid, so as jy nou saam te skeer op Ramke de Radio op en C.Z.A. en jy weet nie wie ek is die, my naam is Rob Goos en is my eer op plezier om jou geselskap te hou. Nou jy die WhatsApp nummer is 066-032-3973, stuur vir ons daar WhatsApp, as die nummer te vinnig gesê, skiet net so maar as een groen knopje met die player wat sê WhatsApp, die DJ op die lig. En dan gaan al die DJ's opman gaan na my naam toe en sê, skiet so my WhatsApp hier daar recht uit vir my. Vandaar van afvat if you one time na jou WhatsApp toe. Equatorial Guinea, as a pet, vandaar vanaf ook saam, luister, lekker, welkom Equatorial, jy is a Guinea. Benin, Ghana, as a paar mense wat luister, moet nie speel die Côte d'Ivoire, jy al gehoor van Côte d'Ivoire, jy is mense van Côte d'Ivoire, wat saam met ons, ek hoop ek sê het recht, San Pedro, Liberia, yes, my maat. Kijk, nou praat jy om lekker. Welkom jylle recht oor die wereld. Baie, baie dankie dat jylle saam met ons keer. Man is lekker. Ek kan nou nie vir jou hallo en welkom in al die talen sê nie, maar die beste manier dat ek vir jou kan welkom heet, is so.

Nou, ek wil ook net sê baie, baie welkom en een baie speciale mens. Kijk, ek sê dit nie omdat hierdie ou so cool van het nie, maar rechtig, hierdie ou is cooler as Koos kon bys met jou mat, en met jou lang stories maak nie, he. Sy naam is om Spookgoosen, jy kan hoor ouwe so van as aan my man wat kan, he. Jou stuur vir ons prachtige boodskap, hy sê, hey, naand, neem goed, as jy maand toe gaan, moet het daarom wees saam met die legendarische Willie Nelson, ja, hy sê, slat dan daar die wevenaar van die vijf normaal Hollanders, o, papie. Ek moet vir jou sê, nee, baie, baie welkom, ons spook in die familie, o, dat is lekker, ek like dat, kijk, sy ou met sy woorde kantoor nie, en as jy daar, kijk, as jy daar my boete kom kijk, soos dat die realiteit sê,

Hey! Oom Spook sê, jy het nou lekker gelag, hy sê, vanavond loop jy muziek aan so strop, my oom maat, hy. Hy sê, ek het al die vleis 2 keer gebraad, hy, want ek bly dans. Hey, kijk, is al my lekker oor hierdie. Jammer oom, sê daar vir die tannie, ek sê, baie jammer.

Olli Butt von Melbo Strand. Wow, welkom Jaco. As jy in Melbo Strand, my genade my ou vriend, wat maak julle hierso? Hy sê, man, en daar speel oom nog lekker Ramkat Radio, ook nog boop dit, dit maak dit nog meer speciaal. So as ons nou mooi na die saak kyk, hou die Weskus die Noordkaap, lekker warm. Ja, ek sê ook hier so, dan vraag ek ook asjeblief wat oom vir ons een lekker tune gaan speel van Staanveen Vimes op die Damse Wal. Dankie, en onthou net, Ramkat Radio, bly baas. Hey, Jaco, ek wil vir jou sê, bye bye, welkom, en ons waardeer jou prachtige woorde. En so sê jy, poet, dit gesê het, Jaco Kunt See, welkom by die See.

0: As 'n gewilde staan vir vibes hier op Ramkat Radio. En dis vanavond hier in Melkbos strand. Hey, dis hoekom het so warm is. Dis ek van die groot vuur by die staan vir vibes. Nou, a legend. A young legend himself is Dion Stevens. Yay! So met die man Dion van Kraddock.
1: Dan sê Rudolf hier van die Oue Vrystaat. Ek is hier in Bloemfontein by die kinders een bietjie.
0: Oh, wow!
1: Volgende week is Saterdag terug. Wil hem net dat weet, ons luister lekker saam. Ek het nou nie 'n vuur vanavond nie, maar ons kook hier in die kombuis. Ons is aan die gang hier in die kombuis met Ramkat.
0: Yay!
1: Wat ons besig hou. So ja, ons sluit na een lekker program. Goed aan al die ganse daar op die dam. Julle moet een lekker aand hê.
0: Daar sê Dion Stevens, al die pad om Ramkat Radio in Bloemfontein. Welkom allemaal wat saam met julle keer, die familie wat saam met julle keer, daar waar julle staan en dans en julle boude skit en julle voetjies klop in die kombuis. Legendaries hier op Ramkat Radio .co.za.
2: Maandelijk val op jouw grondpad. Stilte in die nacht. Tussen blauw stasie en kry mekaar. Ek soek na jou nabijheid. Want jy bring my licht terug. Jy weet daar staan.

0: Terwille Robert Marie Abram kan radio met Sal jy bly. Nou kijk, is baie makkelijk, een van twee goed. As jy nou nie gedans het daar met mami nie, is het of jy het die ritme nie, jy kan nie dansie, of jy het nie een mami nie. Een van die Lekker op Abram kan radio, dus ek vir jy sê 1200 GX kapai. Wat sê ek vir jou? Ek sê vir jou die sjal van Shelly Beach. Dis ons hoofman oor 100 tien, my ou maat. Welkom, welkom, jy. Jy sê, hierdie jou man het ook een manier met woorde, as Engelsman sê, away with words. Hy sê, Nancy, Nancy, al die damse ganse, Nadrodolf groete hier uit die lekker Shelly Beach. Nou, hy is natuurlijk die burgemeester aan van Shelly Beach, as jy ooit daar rondrein, jy sien hoe mooi dit is en hoe nekies dit is. Tien is te danke, en van die dag is die groen mamba, die brul, die 1200 GX koop by die brul, ook daar, en loop hy weer sy klok verby daar in Shelly Beach se straat, en die ou sê, so waar ek wil vir jou sê, vanavond, smaak dit soos daai jare se 10 cent lekkers. 10 cent los lekkers, I might add, my maat. Hier sê, oor die ek wil vir jou sê, 10 cent se los lekkers is een lekker bezigheid. So ek hoor wat jy sê, my ou maat, welkom, welkom, welkom. En is lekker om saam met jou te keur hier op ramkadradio.co.za. Is dit nou nie lekker nie? Ek kry prachtige boodskap hier van Hanny Kutse, wat sê, my ou maat, Rudolf, ek wil net daar was spookgoos en sê, hy moet toch maar stadig dat hy nie een spier rek nie, al wil ons nog dans, soos vlinders is ons nie meer so soepel nie. Groete van Hanny en Charles en Oya, Rina en Wolf, geniet julle aand. Kijk, is lekker as jy mense so die krake uitkom. Baie, baie welkom, Hanny Kutse, welkom, is lekker om saam julle te kuier. Is dit nie lekker nie? En ook net sê, baie, baie welkom aan Rina en Wolf ook. En nou, om spook het mis gehoor, moet nie te wild aangaan nie, dat gaan een bykie woes. Of, kom ek stel het so, gaan wild aan, maar strek net voor die tyd, ne? Strek net voor die tyd een bykie. Kry prachtige boodskap nou hier so van Brahma, wat sê, Naand Rudolf, David Kakkerel en de Makkolanders, dankie vir een lekker program, ons is op die lig. Ja. Kijk, Abraham, ons is net nou gaan ons een kans krijg en ons om definitief stamp. 0060323973. Kijk, jy moet nie speel hier. Ek wil my ma sê, Poppy Goosenbaai, welkom al die paar af van Picketburg. Miss Queen van Picketburg. Verder aan de boel sê, almal vrou, laat speel die bulle. Dis 20:30, wen die bulle, ons speel nie. Oh, Ferdinand, dis baie goed gesê. Hy sê, die bulle speel jy 8:30, jylle wen 8:30. Anyway, dis waar. Welkom ook aan jylle, dis lekker om saam met jylle te keur. Bertie Dick Pins, hey, ons hoofman oor 100, ons gaan nou by jou boodskap kom. Ja, nee, die ou sê, jy ken van die Zapanners, die skreef jy oog, manne. Hulle sê, hulle ken hom. Maar kyk, hierdie naweek het ek nou, of laas week het ek een paar lekker songs gehoor, lis om hulle bykie in te sit vandaan, toe kom en nou nie. En ek wil hierdie keer speciaal vir ons 1200 GX kapie, ons ou maat hamer, hy datspin, wil ek hierdie keer speciaal opdra. My ou maat, draai die volume top nou, as ek weet, jy gaan vir hierdie keer hou. Net hier op Ram gedraai op en sê, op en sê daar.
1: Ek is toi de toi, vader is aan erbij, en ek luister net Ramkat. Maar as jy Ramkat luister, dan brand jy nie vasie, en jy koek ook die oorie, en jy voel thuis, want jy is by jou huis.

0: Nancy Rudolf, hoop het gaan goed daar, hier uit die Bosmanland uit. Die laatste paar dae is dit onaardig, is die ooste wind, maar dit is lekker, lekker loulig. Ja, die vuurtjie brand, ons luister lekker saam en Ramkat klop lekker warm. Ons geniet dit saam met julle. Groete vir almal.
1: Hey, dis die legend van die jong man, Bertie Dickbens, die hoofman oor 100 en die burgemeester van die Bosmanland. Ek wil vir jou sê, baie welkom jou vriend. Is wonderlik, wonderlik om te hoor van julle en ek hoor hoe lekker gaan in aan die achtergrond. Ek hoop die vuur brand, hoe die man vroeger gesê, skouerhoogte. Maar nog speel hy my om mat, skouerhoogte. Nou, ek weet nie of jy al ooit voorheen gehoor het, daar is een Bosmanland rockweergave, courtesy of the legendary musician Bertie Dickbens. Wat 'n legend is. So klink hy hier op ramkadranio.co.za. Skud jou kop, ek dare jou. Skud jou kop saam. Hier gaan hy.

Dit is 'n lekker rock weergawe van Bosmanland. Aan ons gebring deur Bad Dickpins. Nou kan jy jou gesê met jou pop saam skit, laat jou bises bewe. Maar ek sou sê ek het nou so geruttel tit op die song, nee, laat het, ek het 'n D9 nodig om dit

Daar is weer lekker op Ramke Radio. Ek het altyd gedink Ellis is geld. Want hierdie man mis te draam vreeslik. Hy mis vir Ellis, mis ek my pijn mis. Elke maatie van die 20ste af, he.

0: Ons is lekker hier op Ramke Drarie op Pensieb en Terran. Oh, jong man, wat aangrap, bouse wel jy is. Ek en hy het gestaan lekker lang op die phone bezig gewees. O, is bezig met sy rekenaar, bykie oor te doen. Is het my nou van DJ Doy? Ja, is die man, die man wat kan, die ou van Grabouw en een lekker ou. Nou ja, ek wil vir jou sê, bye bye, welkom DJ Doy. Ek wil vir jou vrou ook Estelle sê, welkom, welkom, welkom, welkom. Is altijd lekker om samen hier te keir. Nou, DJ Doy het vanavond besluit, hy stuur vir ons een videokie, hoe gaan het haar by sy passie. Hy sê, die dinge loop tops. Nou ja, ek kan ook nie vir jou die video wees nie, maar ek kan vir jou dit speel. So, so klink die Hoofman oor 100 in Grabouw.
1: Nancy, Nancy, Nancy, hey. Alle gaas op die dam en die kat op die wal.
0: Kijk hoe leer die bult ook op die tafel.
1: DJ Toy, die ouwe Grabouw. En ek wil hem net vir julle sê, ek is veilig by die huis en ek is lekker ingeskakel. En dan wil ek hem net vir die beste DJ in die wereld. Die enigste president van Ramkan Radio sê, baie dankie my omater. Dankie vir die moeite wat jy hierdie afgelopen week gedoen het met my manier. Rekenaar wat nou nog hier recht is, wat ons hopelijk sal recht krijg voor volgende week woensdag, maar ons hou maar duimen vast. Ek wil net vir jou sê, baie dankie en dankie vir een lekker show by ma, dankie. Ons is ingeskakel, daar kan jy sien, dis Ramkan Radio.
0: Daar is hy.
1: Daar ergens. En dan is die big screen TV is opgecharged van die blauwbulle vanaan. Die vier is nog so halwe babe vierkie. Daar sit mama ook.
0: Hallo, is stil.
1: Uitstiekie is gegooi. Die hond sit te wacht voor een oorskietstukkie boutong. Daar okay. Sit die hond ook. So allemaal is teen aan vanaan. En ek wil hem net voor die blauwbulle sê, sterkte vir julle vanaan. Dit gaan nie een makkelijke game wees. He. Ek sien maar redelijk opdraande vir julle. En ek het mos nou net navy blauwe hemde, glad die lichtblauwe hemde nie, so ek het nou vir my een navy blauwe hemd aangetrek speciaal.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat ek daarom nou ook vir julle kan skree vanavond en vir julle support. Is tenminste mos daarom nou vir Suid-Afrika, nee. So al die beste en die sterkte vir die blauwbulle, manne. Ek hoop julle hartswense word vervul en vir allemaal wat vanavond keier saam met die blauwbulle, sterkte vir julle. Want hulle is nie baie goeie verloorders nie. Of moet ek dit nou nie gesê het nie. Maar oké, okay, ons los het maar daar. Dan wil ek ook net sê vir die bokke, junior bok of Suid-Afrika A, is eigenlijk basis maar een junior bokkespan, vir hulle ook sê sterkte Morat en die Babas, wacht, hulle speel. Nou is ek heel die mekaar met die rugby. Maar in geval, vir die bokke
0: Zim.
1: Ook Morat,
0: Zim.
1: Baie lekker, baie sterkte. Ek dink het gaan een lekker games wees van 12 uur af, en dan weer 3 uur, en so aan. En vir Roy en Cornet, wat vir ons kom vergas het hier in die Weskaap, in die Transvaalheid.
0: Ja.
1: Hulle gaan morgen lekker rugby kyk en lekker steekbraai. So is een vol naweek vir my, en ek is baie blij om saam met julle deel te wees vanavond van de Rudolfse Show. Geniet om! En gaan groot.
0: Hey, DJ Toy, baie, baie welkom. Gisteren jou het zo'n lekker ou videokie waar jou vanavond is geshared. Baie, dankie jou. Groot vriend, die stel, ek sien jy is lekker jou plek ingeneem aan vir die voetbal. En natuurlijk wil ons sê, Roy en Cornet, welkom, welkom. Enige bel van DJ Toy is een bel van ons. Wie wat gaan nou lekker met die uistee en lekker met die vuur en lekker met die bultong afgaan nou DJ Toy? Ek dink hierdie.

Ons gaan JP Dippenaar met McDougal's Boy. Jy is ook een man hierdie wat kan sing. Lekker ou JP. Nou ja, kry prachtige boodskap nie van ou Tian af. Ou Tian sê, weet jy my ou maat, ek wil vir jou sê, baie dankie, dat jy elke persoon soos een legende laat voel. Soos hulle sê, dit kost een groot om een klinkie raak te sien. Dankie is a legend. Weet jy wat ou Tian, he? Hierdie woorde is baie speciaal. En ek wil vir jou sê, baie dankie. Hierdie enigie, speciaal vir jou.

Knock, knock, knock. Er ligger etter oppe i vallen inni kjæren sin i dam. Måne i van Kraaifontein, Måne en sy vrou. Ek wil net sê, weer eens lekker musiek wat jy speel. Ek het jammer, ek het nou netjes ingeskakel, want ek vat amper skaars grond, ek is baie besig. Ek het maar nou maar uiteindelik te laat, sit ek nou maar kom sit, wat ek nou kan eet te goed is, so. Ja, nou wacht ons nog vanaan vir die VRK, so, raak by wedstrijd ook. Ek boop vanaan die bille wen die game lekker. Dan is my lekker voel morgen. Jy sal daar lekker ingaan. Goed, gaan lekker aan daar vir julle.

As jy feite maak, ons hier Bram Kadrani, ons spesiaal. Jasper se vastrap vir ons, ou groot man, hy die Vredenburg uit Rudolf Wakkie. Hey, my ou vriend, ek hoop jy het hom geniet, man. Jussie, hy's 'n smart ou daai hoor. Jy kan enige tyd Jan in Vredenburg kom met hom mat. Vra net daar vir die legend van Vredenburg. Hulle sal jou gou wys waar my ou maat is. Nou ja, haar van Vredenburg, ek skiet toe 'n bietjie terugkry bak toe, moenie speel nie. Ek kry nou twee kikkies hier van 'n vuurtjie wat lekker brand. En dan nou, die volgende foto is 'n tafel met 'n black label op. Nou, wat probeer die man nou vir my sê? Wat gaan aan? Nou kyk, ek moet nou vir jou sê, David White, hoofman oor onderhuis natuurlik, die onderburgemeester hier in Kraaibank, hy is oom Johan Kul se skoonseun. Engelsman natuurlik, maar die ou kap al die WhatsApps Afrikaans sê ek, al my hoed af my bot, weet ek of jy nou AI translate die mark, met jou sê my oma, jy doen 'n goeie job. Die ou sê my oma, die Engelsman luister hier vanaf die Kraaibank, lekker suur Afrikaans musiek is altyd lekker. Jee, ou David, jy's 'n legend. Hy sê my oma, ek wil hom net vir jou sê, die mooiste vrou in die wêreld, die pragtigste vrou met die mooiste hart vir jaar vandag. En dit is my vrou Charmaine White. Wow! So David, Charmaine, oom Johan familie, almal wat mal is wat haar luister nie, wat ek sê, julle gros, baie geluk Charmaine om hier met jou verjaarsdag en almal geluk namens Ramkat Radio met Charmaine White. So verjaarsdag. Is dit nie prachtig nie? Nou David is een, kijk, is een romantic, jy moet nie nog lang stories maak nie. Hy is een man wat kan braai, is een man wat kan WhatsApps in Afrikaans stuur, al is die man Engels, so baie respect, en hy is die onderburgemeester van Kraaibank. Maar die ou sê vanaand is sy vrou se aand. Charmaine, baie geluk met jou verjaarsdag. 21 forever, en David vra asseblief, speel vir Chantel, sorry, ek lees nou Charmaine. Jammer. Mens al swoer, ek het van hy groen blare in. Kijkie, dis Chantel. Sorry. Ek het net nou van die Charmaine in Kraaifontein gepraat, en nou hak my kop vas. Ek lees die eerste twee, CHI, toe Charmaine ek sommer. Dis Chantel. Chantel, ek is vreselijk jammer, hoor. Maar moet nie worry nie, vir 15 sekondes was jy Charmaine. Hoe voel het om een Charmaine te wees? Anyway. Chantel White. Namens Ramkat Radio, al jou familie, al jou vriende, en my persoonlik, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag het 'n prachtige dag wees, mooi aand wees, ek hoop my braai vleis is tops, en mag het 'n geseënde jaar wees. Jou man, David White, het hierdie volgende liedjie gevra. Chantel, vat haar vir David, laat jou skoonpaar daai roosters so twee keer draai, dat dans jy en sy op haar verjaarsdag. Hoe klink daai? Chantel, speciaal vir jou, jou Bram Kadrani, open, see, open, zero.

0: Legendariese musikant, oom David Cockerell en die vyf na Makkoland is jy. Mense, ek sê vir jou, kyk, ek moet nou vir jou sê, al het jy nou so min ritme, dat jy nou nie eens in een voordeur kan klop nie, as jy die muziek hoor, het jy maar so nie aan die kees nie, jy sal voetjie klop, of so maar net so iemand vat so op een two-steppie, hoekom nou nie? Lekker man, en ek wil by voorbeeld vir hom David Cockerell sê, vir sy bydra, wat hy dier die jare saam met die vijfde makkelanders gedoen het, wat hy saam met DBI gedoen het, die wereld is een beter plek. Die wereld is definitief een beter plek, omdat om David hulle, specifiek hy, die initiatief gevat het, om die muziek uit te sit in die wereld. Kan jy nou denk, as hy muziek nou nooit gespeel was, of nooit daar buiten gesit was? Ek denk, dit is legendaries.
1: Naand, Rudolf, naand, ek wil naam net vir allemaal welkom sê hierby, Ramkat, die ganse, op die dam, ons sit hier so by sy Lauriespas op die plaasie, en ons braai lekker, boer was rols hier so, en dit vir Michelle en vir André, welkom sê by Ramkat, en hulle moet saam ons lekker luister vanavond.
0: Goeienaand, goeienaand, Michelle en André, ons wil vir julle sê, baie welkom, en julle is in wereldklas geselskap, saam met die jongman Jacques Belloni. Hey, wie sal hy nou nie van hom hou nie? Hey, lekker. Jacques, ek wil vir jou sê, baie welkom, jou vriend. Dis so lekker om van jou te hoor. Hoop het gaan goed met jou, en ek wil vir jou vriende en, jou vriende en vriendinne, wat al by jou is, nie, wil hy sê, welkom. Yes, die mense, dis lekker om saam hier te keier. Hoe geëerd is ons, my ou maat? Jy kan so wel hoor, ou Jacques is een lekker ou, jy kan so wel in sy stem hoor. So Jacques, baie welkom. Dis wonderlik om saam met jou te keier en saam met jou vriende ook te keier. Nee, gereed daar op die plaas, jy moet lekker braaikie maak. Jy weet mas hoe maak een ou as jy lekker braaikie maak. Vooral saam met iemand met die bynaam van Belloni. Kijk, as mense wat sê,

0: Ek het 'n makelaar ons hier op Ramke Radio met Sandveld se tees. Ooh, Jack, ek hoop. Kyk, Jack, ek het mos aan die feit 'n makelaar ons persoonlik geken, so ek wil vir jou sê maar ek hoop julle dit geniet en ek hoop van harte julle kan julle geniet vanaand ook om lekker saam met ons te kuier, maar ek kan net dink hoe lekker daai braai nou is daar waar hulle sit. Dit nou pragtige boodskap van 'n jong man van Woester se Valley af. Sy naam is Jaco. Hy sê naand hier vanaf Woester uit. Ek wil baie baie graag vir my vrou lief Hilda dankie sê vir al die besoeke en eetgoed terwyl ek in die hospitaal was. Mooi aand vir almal, groete Jaco. Nou hierdie is 'n baie baie mooi boodskap en ek wil by voorbaat vir Hilda sê baie baie dankie dat jy so 'n baie goeie vrou is, 'n pragtige vrou is wat jou man ondersteun en daar vir hom is wanneer hy jou nodig het. En Jaco dieselfde vir jou. Dankie dat jy daar is vir jou vrou wanneer sy hom nodig het. En ek weet julle maak 'n pragtige, pragtige paartjie en 'n goeie span. So ek lees net nou hierdie boodskap en ek dink by myself, jy weet, dis allemaal mooi as 'n mens so 'n boodskap kry. Waar die man vir die vrou sê hy is lief vir haar of sy stuur vir hom 'n boodskap en jy weet hoe holy matrimony, is dit van die mense Engel, holy matrimony, moly, iets soos daar, jy weet daai trouding, dis eindig wat ek sê, is baie, baie mooi, en ek wil vir julle twee sê, wat een goeie voorbeeld is julle nie vir ons, net soos wat het betaam hier op Ramke Radio, so vir julle twee daar in Woester, nommer 1, Jaco, ek is bly dat jy beter voel, bly is die hospitaal uit, my omat, ons het jou nodig, en dan moet ek net sê, Hilda, baie dankie dat jy so mooi kyk na ons chom. Julle twee, ek dink hierdie enetjie gaan ek vir julle twee speel.
1: Midnight on the highway, nowhere to go. Heart full of

Lekker, lekker old school vibes hier op Ramkan Radio met Fools Lullaby. Yes, ek kry nou twee prachtige boodskap te hê. So jong dame met naam van Liana van Heerden wat sê, my man is die grootste blauwbil onder die son. Hy is nou besig om vir Supersport te try bel om te vraag of hulle nie asblief die game net so 10 minuten kan een bykie uitstel die tot ek klaar maak nie, want hy kan nie die radio afsit nie. Shame Liana, bye bye, dankie vir die prachtige woorde nie, jessie. Ou Tian, ou 1200 GX kapie sê my ou mat, ek hoop jy het antivries, want hier raak dinge nou kookpunt.

0: Rudolf, my maat van Eyster en Plaat.
1: Hey!
0: Martin Ras hier uit Urania uit. Vrijdag aand, groot aand, wille aand. Ek sit te wag vir daai game, my maat. Ek het nou nie vanaand 'n vuurtjie nie, dis bitter koud hier in Urania. En hier waai so 'n ou lawwe wind. So ek sit binne in die kombuis en ek luister na die lekkerste radiostasie in die wêreld, Ramkat Radio. Rudolf, ek wil almal groet vanaand, die ganse op die dam en die katte op die wal, soos Toy altyd sê. En dan spesiaal wil ek my ma Marieke Ras en om Chris daan Vriendal ook groet. Hoop hulle het 'n lekker aand. Vir Cassie daar uit Garries uit, die ouwe stil. Sy sene wees is seker op. Hy seker weer vanaand Lenster. Ek hoop maar my span doen dit vanaand. Ek glo hulle kan. Laas jaar was dit dieselfde final. Ons het dit nie gemaakt nie. Maar ek dink ons gaan dit vanaand maak. Ons hou duime vas. Rudolf, jy maak lekker muziek. En ek wil jou sê, die eerste twee songs wat jy gebegin het mee, dat is seker nog die mooiste wat Ramkat gebegin het. Die Bluebell songs. Baie dankie daarvoor, my maat. Ek het sommer hoendervleis gekry. Ek het sommer die gitaar gegryp in die backfluit.
1: Ja?
0: En ek wou ook vir jou die Bluebell gespeel het, maar dan denk ek, nee, wacht. Jy het nou twee van hulle gespeel. So ek stuur daar vir jou een stikkie. Ek dra hom nou op, want my ma is een shark en om Chris is een cheetah. So ek sal nou maar vir hulle daar, vir hy sien in die Vrystaat, op die gitaar en die backfluit speel. Speciaal vir hulle twee. Ek weet hulle sal vanavond ook blauw billetjeer. So ja, lekker aand vir allemaal verder. Ja, dan wil ek hem ook vir JP Dippenaar, hy is net so stil. Vir hom en sy vrou Ria daar in Alexanderbaai groet. En dan vir Piet Nieuwoud. Ja, vir hom het ek ook langklaas gehoor. Ek hoop hulle is ook allemaal ingeskakel en luister na jou lekker muziek. Dankie Rudolf, hou so voort. Kan net beter gaan. Dankie my maat, Bille Boe.
1: What a legend, Martin Ras, die burgemeester van Urania. Eerstens wil ek vir jou sê, baie welkom my maat, goeienaand, sterkte vir jou span, wie wat nee. Ek sal vanavond vir hulle skree. As niemand anders wil, dan skree ek en jy vir die balle, nee. My maat, baie dankie vir die prachtige woorde, dankie vir die saamkeer. Weet wat, jy hoef altyd te braai nie aan, die kombuis is ook reg, man, dis reg. Sterkte weer eens vir jou span, en ek wil vir jou sê, baie dankie, jy weet mos, kyk, ek noem het stoepsit muziek. Stoepsit muziek is, as ou by die huis so'n stukkie aan mekaar sit met 'n boksgitaar of met 'n concertina of 'n backflikkie, dis is kos daai. So ek wil vir jou sê, Martin, baie dankie dat jy altyd moeite maak om ons te vermaak en vir ons muziek aan te stuur. Jy weet, dis hoog op ons prioriteitslys. So hier sê nou, dames en heren, Martin Ras, die burgemeester van Urania, die legendarische muzikant. En so klink hy. Yes, hoor hom.

0: Rudolf, sorry man, ek wil nog gevra het my versoek, speel daar vir ons, help me make it through the night, van de Highwayman, dankie my maat, groete uit Orania uit.
1: Nou ja, ek wil vir jou sê, Maarten, nommer 1, baie, baie, baie dankie, vir haai muziek wat jy vanavond vir ons gestuur het, jessie, ek weet nou nie van julle nie, maar ek het myself geniet. Ek het nou rarig waar myself geniet, om na die muziek te luister. En jy het nou gesê, ek het vanavond sy show met twee van die beste songs ooit begin, ek dink die song wat jy van ons gestuur het, is baie beter my maat, dis nou maar my opinie. So ja, hier is het nou speciaal vir so groot maat, en sy Bluebill span, wat vanavond uitdraf, teen Leinster. As jy nie DSTV weet, kyk het maar dier die venster.

As ek wil hy met Neo Bram Quadrani is spesiaal en gevra deur ons ou groot man aan Oranje, help me make it through the night. And tomorrow's out of sight. Jy lyk dis van tyd tot tyd kry jou pragtige pragtige boodskappe. En baie mense het net 'n manier met woorde. Ek kry nou hierdie boodskap van 'n jong man met die naam van Flippie Verwy. Hy sê: "Nato groete. Weer so 'n slag by die huis, net betyds vir die groot game. Nou kyk, my swaar Marius is 'n groot diepie man. Maar vanaand skree ons vir die bulle. Hulle is mos ook ons damse gaanse. Absoluut, absoluut." Hy sê die vuurtjie brand en die ysteen loop hier by Marius en sy suster Annemarie se huis. Ek groet vanaand my ma skoonma Maatjie, Dirkie en Ilana Kobus en Ilse, Nico en Elbie en natuurlik myne Makwalander. Hy sê, myne Makwalander, dink ek, is toe die eerste eise vir hom gemaak is, toe was my vrou al daar. Groete aan al die ganse en sterkte bulle. Nou Flip, ek wil vir jou sê, baie baie dankie vir hierdie pragtige boodskap, baie dankie vir hierdie pragtige woorde en weet jy wat, nee, ek sit en dink nou, ek wil graag die volgende enetjie vir julle almal wat daar by die braai is, hele familie, almal wat saamkuier, wil ek eers en sê baie dankie vir jou ondersteuning, dankie dat sulke wonderlike mense is. En weet jy wat ou Flippie, ek gaan hierdie enetjie speel en ek dink jy gaan hom like.

0: Hey, lekker ou flippie my ou maat, nee, baie baie dankie vir die prachtige boodskap, waardeer het oprecht, en dit is so speciaal, en allemaal wat saam met julle keier wil ou sê, baie baie welkom, en is lekker om saam met julle te keier. Nou, ek het net om julle vertel van een jong man, wat hier in Kraaifontein, hulle is hier half in die orchidee besigheid, nou kyk, ek moet nou vir jou sê, ek ken niks van plante af, ek is so sleg, ek laat vrek sommer een plastic blom ook, so, vir my moet jy nou nie vraag van plante nie, maar, kom ons hoor een bykie, wat sê die manne wat kan?
1: Ja, Rudolf, jy het nog gevra van die, ek hoor jy praat al van die orgedees, dankie man, ja nie, kyk, dit is maar sylijn bezigheid van my, wat ek het, wat ek later aan gaan permanent maak, goed, so, ek, is nogal redelijk aan die gang met die orgedees, goed, so, ek koop en verkoop my orgedees, het hou my maar bezig, goed, so, dis lekker, en, kliënte wat die goed by my bestel, goed, so, dan, die wat ek nou te veel het, nou, bijvoorbeeld, nou, van, as jy nou met uitplant, of, so, aan, en dan vat ek nou van hulle, dan maak ek nou, dan plant ek nou van hulle poikies, goed, en dan so, vat ek my nou vir, en dan is lekker beginne groei, dan word hy nou uitgesit om te verkoop te word, so, ja, en dan die geelkies wat ek dan nou, dan word dit nou gebruik nou soos nou vir nog poikies aankoop en die bas word aangekoop en dan die groeimiddele wat ek gebruik vir die orgedees, dan gebruik ek nou die geelkies daarvoor nou. En dan koop ek nou nog my nieuwe species orgedees wat ek nog my aankoop nou, wat ek nou wel nie in my versameling het nie. Goed gaan, lekker aand.
0: Ja, sy Morne, wat vir ons bykie verduidelik hoe hy apparuit met die orgedee, maar weet wat ou Morne nie, orgedee is ek een van die mooiste blomme wat, vir my, maar flip het, weet jy my maat nie, dis, ek dink ek het net nie genoeg breinselle om my goed in die lewe te hou nie, maar dis allemaal mooie blomme daar nie, joh, ek het al 2 of 3 by die huis gehad nie, maar ei man, ek weet net nie hoe jy goed in die lewe te hou nie, so dat op morgen en enig moet jy maar voorbij kom lesse gee die, maar joh, die ek moet sê op morgen en well done my omaat nie, en ek is blij het ons laat weet, soos hier die Marcus vir een lekker ou orgedeetje, daar is hy morgen, hy is die orgedee ou, moet nie speel nie, Jaco daar van Woester sê, ek ken vir Flippie en sy vrou gesiggie, maar my genade, haar maar broer, ons het saamgekeur in Beaufort West, nou Jaco, jesse my maat, hoe klein is die wereld, ou Flippie, Jaco, daar van Woester, stuur baie, baie groete vir jou en vir gesiggie en vir jou skoonmale en amal, jesse, weet jy, ou Jaco, dis naam nou klein wereld nie, is dit nie prachtig nie, he? Ek hoop jylle ouwens kom met mekaar man, jesse, ou Jaco, en ou Flippie en gesiggie, prachtige, prachtige mense, Tian, ja, nee met my maat, hy sê my maat, so met die ding loop, die lekker ou Tian, dankie vir die mooie comments, wat jy altyd, die lekker comments, ek wil vir jou sê, baie, baie dankie, wat vanavond achter die draadloos saam met ons gesit het, en ek wil vir iedereen elk sê, baie dankie, wat vir Ramkat Radio ondersteun, en vanavond tyd gemaakt het, ek weet die game, gaan of het nou amper begin, maar jy is nog steeds hier, so baie dankie vir jou moeite, vir jou ondersteuning, vir jou samesyn, die lekker lach, lekker gesels, video's, voice notes, enzovoorts, sterkte vir jou span, ons hou duim vast, bille, maak ons trots, en by voorbaat wil ek ook sê, baie, baie, baie geluk dat jy die finaal gehaal het, dis al klaar baie groot mylpaal, geseende week vir amal, ek sien jou volgende week, selle tyd, selle pek, vrydag aan, 60:30, op Ramkat Radio, op .7.0, ek gaan uitspeel met die reniekie, mag die Here jou week seën, mag die engele saam met jou beweeg, en onthou, as die wind waai, moet jy terugwaai.
2: All right everyone, get ready, let the river carry you, let the rhythm take over. Hands up, feel the beat, follow me. This is Cowboy Soul Vibe. Let's go!